Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi største delen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann fra Bergen kritisk skadet etter en trafikkulykke i Missouri i USA. Ulykken skjedde i begynnelsen av august, da han skal ha blitt påkjørt i et fotgjengefelt nær universitetet der han studerer. Bergensavisen melder at føreren siktet for kroppskrenkelse og kjøring i påvirket tilstand. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Akershus Universitetssykehus ber alle brukere av kompetansebroen om å endre passord etter en sikkerhetshendelse i nettjenesten. Sykehuset sier at det den siste tiden har håndtert et digitalt angrep. Alle registrerte brukere må opprette et nytt passord for å redusere risikoen og ivareta sikkerheten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta i kong Haralds gravferd, det skriver nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt i Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Det blir ikke et møte om politisk borgfred etter at flere partier har takket nei. Senterpartiets Ole André Myhrvold bekrefter overfor NRK at det ikke blir noe møte, fordi størstedelen av de andre partiene på Stortinget ikke ser behov. Borgfred betyr at politikerne avstår fra politiske utspill og debatter før kong Haralds gravferd over. Norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Det opplyser selskapet som eier skipet. Det russiske fartøyet Professor Molkanov tatt i arrest i havnen i Barentsburg etter anmodning fra Naftogass i Ukraina. Arresten kan påvirke tilknyttede leveranser og betalinger. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning i den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne i egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt til onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. En mann skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold. Politiet opplyser at han alvorlig skadet, men at tilstanden stabil. I natt ble han kjørt til traumemottaket ved sykehuset i Vestfold, før han skal flys videre til Ullevål. Politiet etterforsker og ber vittner som har hørt skudd etter midnatt om å ta kontakt. En mann i 50-årene fra Troms tiltalt for å ha drept en 80 år gammel beboer på et helse- og omsorgssenter i Lyngen i fjor. Han tok seg inn på rommet til en eldre mann og knivstakk ham i november. Påtalemyndigheten vil vurdere å be om overføring til tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest. Med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10. Eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. Det vanker en morgenhilsen her i studio, fra studio, og god morgen på en torsdag, eller lille fredagsaften om du vil, hvis du trenger en litt sånn ekstra positiv svung på det. Denne den 3. september. Vi inne i landesorg stadig vekk. Det kommer flere nyheter om både kongens begravelse på onsdag, og om kongehuset, og om alt som foregår. Vi har andre nyheter også, selvfølgelig. Og vi skal se på noen av de overskriftene om et lite øyeblikk.

Det flere overskrifter som gjelder denne morgenen. Vi har mye omkring sikkerheten I Oslo. Vi har litt om hvem som skal delta I kongens gravferd på onsdag. Det litt om drivstoffpriser. Det I alle fall en anklage mot de som selger bensin om at de samarbeider om prisene. Det litt om trusselen fra Russland, og det dansk politi som advarer denne gangen. Ja, og så det mye mer. Thank you.

0: morgensendingen denne torsdag morgen. Vi har en del som har foregått gjennom natten. La oss se på noen av de tingene som har skjedd. Politiet har I alle fall vært aktive. Det en mann som skutt I brystet I Tønsberg I Vestfold. Han alvorlig skadet, men tilstanden beskrives som stabil. Han ringte selv politiet og ba om hjelp. En mann møtte politiet med øks I Florø I Vestland. De ble varslet I natt. Et mann hadde laget bråk og forstyrret naboene. Han måtte felles med bruk av elektrosjokkvåpen. Kuwait sier at de under angrep fra Iran. Luftforsvaret der svarte på missil- og droneangrep I natt. I New York sier delstaten at de nå forbyr kunstig intelligens for de aller minste skolebarna. Og det listen over hvem som kommer til Kong Haralds gravferd som holdes hemmelig av utenriksdepartementet. Vi skal se på flere av disse sakene underveis.
1: Du lytter til Radio Lola.

Da har jeg funnet frem almanakken, og vi skriver altså den tredje I dag. Og I dag så det Alvilde, eller Vilde om du vil bare også, og Alices dag. Det Gregormesse I dag, hvis du av den katolske tro. Og så det nasjonaldag I miniputtstaten San Marino. De har holdt det gående siden år 301, så de har en forholdsvis lang og intrikat historie. Det mye annen historie også som dukker opp. Vi fikk TV-kanalene NRK 2 og NRK 3 I 2007. TV Norge lanserte TV Norge 5 I 2007, og så fikk vi NRK-kanalen NRK Jazz. Og når vi kommer inn på katastrofefeltet, så har vi en sak der også. Vi skal til 2010. Da går det et kvikkleirested ved Lyngs... Kvikkleireskred heter det da, ved Lyngseide. I'm down for-

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Har du vært innom Slottsplassen ennå? Har du vist din siste respekt for Kong Harald? Om du ikke får muligheten til å reise til Slottsplassen, så finnes det muligheter lokalt, og det også mulig å signere kondolanseprotokoll. Så en sak her om en liten pike på 5 år fra Alta som hadde tatt turen til Oslo for å legge ned blomster. Og tok til tårnet, selvfølgelig. Hvem kommer til Norge for å delta i gravferden? Ja, den listen får du ikke. Norske myndigheter vil nemlig ikke offentliggjøre hvem som deltar, det skriver Nettavisen. UD viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Skjennald, som pressevakt i utenriksdepartementet, sier at hvert land selv kan opplyse om egen deltakelse. Det ventet et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo i onsdag neste uke. Men alt det som følger med, jeg tenker den enkleste måten å se noe på onsdag faktisk å se på TV.

0: Aviser, og ja, jeg har sorte fingre her, jeg tror jeg har sittet og bladd litt, men det kun forsidene vi skal se på nå. Klassekampen I dag. Bensinkjedene får priskritikk, står det. Samkjørte bensinpriser gjør at kjedene kan øke inntjeningen, ifølge en gjennomgang. Konkurransen for svak, det sier konkurransetilsynet. Audun Lysbakken også på forsiden av klassekampen I dag. Han tror ikke EU vil straffe Norge etter Islands nei. Har null tro på EU-krise, står det her. VG har helse på forsiden, eller hovedsaken på forsiden, supermat for tarmen oppslaget. Seks matvarer som gir deg sunnere mage, men samtidig litt om kongens død, den hemmelige kongeplanen. Det VG's Astrid Mæland som har skrevet den. Det også litt omkring denne ryktespredningen som dukket opp på torsdag, hvor du sikkert også fikk høre fra noen at ja, nå kongen død. Det var blant de ryktene som spredte seg som ild I tørt gress, som det heter. Dagbladet I dag, et bilde av dronning Mette Marit. Vil elske henne på sikt, står det. Nær 4 av 10 mener Mette Marit uegnet som dronning. Samtidig så skriver Dagbladets debattredaktør Martine Aurdal at hun tror hun vil vinne folket. Også et bilde av hennes sønn, Marius Borg Høyby. Og det en sak om hans deltakelse ved bæring av kisten til Slottskapellet. Selvsagt plass blant kongens nærmeste, skriver Martine Aurdal der. Og I Dagens Næringsliv I dag, Aker-sjefen og Wallenberg satt sammen til sitt første styremøte. Nå vil de samle hele Norden, står det. Det mangler ikke kapital I Norden. Utfordringen at for lite av den finner veien til innovasjon og selskaper I tidlig fase, det sier Aker-sjefen Øyvind Eriksen. Du finner disse og flere aviser I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Ja, nå satt jeg her og tenkte om jeg synes Alvilde, eller Vilde, er den beste versjonen av det navnet. Begge er inne som alternativer, som navnedager I dag. Alice også, Alice med S, for øvrig. Gratulerer med dagen, og hvis du ikke var klar over at du hadde navnedag I dag, gjør noe spesielt ut av den da vel. Altid hyggelig med en sånn ekstra bonusdag gjennom året. Skal vi se om vi finner noen som har bursdag I dag. Vi har for eksempel snowboarderen Shaun White, han ble født I 1986. Vi har Julio Cesar. Jeg nevner han bare fordi han har akkurat det samme navnet som en gammel romersk keiser selvfølgelig. Denne Julio Cesar brasiliansk fotballspiller og født I 1979. Vi nevner også... Vi tar med oss, vet du hva? Vi tar med oss Henry Jon Mæland. Født I 1949, en norsk jusprofessor. Ja. Og har du bursdag I dag? Jeg håper dagen blir fantastisk og gratulerer med den.

0: Ja, det torsdag morgen. En god en formodentlig. Nå sitter jo ikke jeg her med mitt ene mål for øye om å gjøre din dag dårligere. Men strømprisen, den kan fort bli ganske høy, I alle fall hvis det ikke kommer noe nedbør snart. Fyllingsnivået i vannmagasinet i Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år, det skriver E24. Ved utgangen av uke 35 så var fyllingsgraden på 45,9%, og det lavere enn siden 1996. E24 skriver videre at analytikerne frykter høye strømpriser ved trøst og kald vinter. Og så det politikerne da, som krangler litt om denne borgfreden, hvorvidt man skal overholde den eller ei. Senterpartiet ikke fan. Borgfred betyr jo at politikerne avstår fra politiske utspill. Senterpartiet har forsøkt å få de andre partiene med på å diskutere det, og det har de andre partiene sagt nei til.
1: Dette Radio Nordland.

Overskriften Mount Everest ikke verdens høyeste fjell. I stedet så det en skjult topp i USA som bør ha den titlen. De fleste av oss har lært at Mount Everest i Nepal verdens høyeste fjell, 8848 som høyde, men det finnes altså et skjult fjell på Hawaii som 1,4 kilometer høyere. Ja, du hørte rett. Det BBC Science Focus som melder dette. Og årsaken jo at Mount Everest måles fra havoverflaten til topp. Men dersom man går ned til havbunnen, altså base til topp, så det Mauna Kea på Hawaii som høyest. 10.205 meter høy.

0: Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Och sen glömmer man faktiskt de sakerna som viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Norske myndigheter vil ikke offentliggjøre hvem som skal delta I Kong Haralds gravferd, det skriver Nettavisen. Utenriksdepartementet viser til sikkerhetshensyn. Cecilie Schenold, pressevakt I Utenriksdepartementet, sier at hvert land kan opplyse om egen deltakelse. Det ventes et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Troms politidistrikt opplyser at de ikke har kommet nærmere en løsning I den væpnede politiaksjonen på Dyrøya. Siden tirsdag har en person forskanset seg inne I egen bolig etter at vedkommende truet en politipatrulje med skytevåpen under en velferdssjekk. Natt I onsdag avfyrte personen skudd mot politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Radio Loland.

torsdag morgen. Vi skriver altså den 3. september, et forholdsvis historisk år som på hell nå. Og akkurat nå så står vi jo med begge bena forholdsvis godt plantet i norsk historie. Den skrives mens vi står og ser på. Så spørsmålet, hvilken posisjon vil du ha når historien skrives? Skal du stå langs ruten når Kong Harald begraves neste onsdag, for eksempel? Vi har det og andre ting på menyen, og også musikk.

Vi skal utenriks en tur, og hvis du glad I mye politikk, så det jo valg I Sverige. TV4 skriver om sosialdemokraterne blant annet. Dansk TV2 skriver også om politikk. Det en krise I Venstre der. De snakker samtidig om at Russland avslørt I forberedelse av sabotasje mot Danmark. Det politiets efterretningstjeneste som sier det. Og så har du Sky News. De setter fokuset helt annet sted I Midtøsten. Har USA en strategi for å ende krigen I Iran?

Ja, vi har egentlig forsøkt å unngå det litt I første del av dagens målsending, men vi nødt til å ta en stor bit ut av kongehuset nå. Den store nyheten, ikke bare her hjemme, men også I utlandet, altså kong Haralds død på fredag. Nå vi snart en uke derfra. I neste uke kommer alle og deres øyne til å være rettet mot Oslo og gravferden til kongen. Og I den forbindelse så oppdateres sikkerheten I hovedstaden. Man klare med et omfattende sikkerhetsopplegg, sier Oslo politidistrikt til Dagbladet, uten at de går I detaljer. Men per nå ikke tiltak som for eksempel sveisede kumlokk og søk I kloakksystemene iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes, det kommer politifolk fra hele landet, samt Sverige. De har også bedt om bistand fra Danmark, og hvor mye det blir, det avhengig av gjestelisten.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Torsdag morgen, eller som jeg liker å kalle det, lille fredagsaften. Det I hvert fall følelsen jeg hadde tenkt vi skulle sitte med. Og så spørsmålet om vi klarer å komme dit. Litt sånn somber stemning over hele landet etter kongens død på fredag. Og nå har vi snakket litt om gravferd I neste uke. La oss åpne dørene litt videre her. Vi vet jo litt om noen som kommer I denne begravelsen. Men det kommer ingen. Gjesteliste fra det offentlige Norge. Hvorfor ikke, undres du kanskje? Ja, men det gjorde Nettavisen også. De tok kontakt med utenriksdepartementet. De viser til sikkerhetshensyn og sier at de slett ikke kommer til å offentliggjøre noen gjesteliste. Cecilie Skjennald, som pressevakt I utenriksdepartementet, sier at hvert land selv kan opplyse om egen deltakelse hvis de ønsker dette. Det ventes jo et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder til Oslo og våre umiddelbare naboer, så kommer hele den svenske kongefamilien. Her det jo nære bånd. Den danske kongen og dronningen kommer. Det ikke sagt om kronprinsen kommer eller øvrige prinser og prinsesser. Fra Storbritannia så vet vi ikke hvem det som kommer til å representere det britiske kongehuset. Princess Anne for eksempel, gudmor til kong Håkon. Prins Charles, nær venn av kong Harald. Dette kan bli meget interessant.

Husker du sangen Hello? Omtrent sånn den startet I hvert fall. Lionel Richie som stod for den på 80-tallet, kan vel trygt kalles musikklegende. Det at han endt på sykehus, det har gått litt under radaren, I alle fall for oss nordmenn, som jo har vært opptatt med noe andre ting. 77-åringen Lionel Richie har I alle fall vært på intensivavdelingen på sykehuset I Los Angeles. Vært der I 3 dager, men nå han kommet hjem igjen. Har det kjempe bra, meldingen som kommer fra ham. Han ble sjekket ut på sykehus etter en konsert I St. Louis. People som skriver at ting nå I orden. Og det sies videre da fra Richies folk at innleggelsen skal ha vært et forsiktighetstiltak. Ja, ja. Så lenge ting går bra, så vi I orden. Og god helse til deg, Lionel Richie.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi vender blikket til dagens aviser, og ja, jeg har sorte fingre her, jeg tror jeg har sittet og bladd litt, men det kun forsidene vi skal se på nå. Klassekampen I dag. Bensinkjedene får priskritikk, står det. Samkjørte bensinpriser gjør at kjedene kan øke inntjeningen, ifølge en gjennomgang. Konkurransen for svak, det sier konkurransetilsynet. Audun Lysbakken også på forsiden av Klassekampen I dag. Han tror ikke EU vil straffe Norge etter Islands nei. Har null tro på EU-krise, står det her. VG har helse på forsiden, eller hovedsaken på forsiden, supermat for tarmen oppslaget. Seks matvarer som gir deg sunnere mage, men samtidig litt om kongens død, den hemmelige kongeplanen. Det VG's Astrid Mæland som har skrevet den. Det også litt omkring denne ryktespredningen som dukket opp på torsdag, hvor du sikkert også fikk høre fra noen at ja, nå kongen død. Det var blant de ryktene som spredte seg som ill I tørt gress, som det heter. Dagbladet I dag, et bilde av dronning Mette Marit. Vil elske henne på sikt, står det. Nær 4 av 10 mener Mette Marit uegnet som dronning. Samtidig så skriver Dagbladets debattredaktør Martine Aurdal at hun tror hun vil vinne folket. Også et bilde av hennes sønn, Marius Borg Høyby. Og det en sak om hans deltakelse ved bæring av kisten til Slottskapellet. Selvsagt plass blant kongens nærmeste, skriver Martine Aurdal der. Og I Dagens Næringsliv I dag, Aker-sjefen og Wallenberg satt sammen til sitt første styremøte. Nå vil de samle hele Norden, står det. Det mangler ikke kapital I Norden. Utfordringen at for lite av den finner veien til innovasjon og selskaper I tidlig fase, det sier Aker-sjefen Øyvind Eriksen. Du finner disse og flere aviser I butikken.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

Vi har en nødløsning hvis vi står helt fast om hva dagen skal vies til. Vi kaller det merkedager. Ja, det mange av dem hver eneste dag gjennom hele året. Mesteparten av disse naturligvis internasjonale, og noen av dem kan vi ikke feire i det hele tatt, men la oss se på noen. I dag, og dette her en av de som vi nordmenn nok ikke har for mange eksempler på, men det den store skyskraperdagen i dag, og de ytterst få vi har, de stort sett å finne i hovedstaden, men de kan du da vi noen minutter til, hvis du har lyst. Det ellers dagen for en god yoghurt i dag. Det også uken for å ha minimalt med avfall. Og den jo forholdsvis enkel. Det går an å legge inn en sånn ekstra gir i forhold til det å sortere søppelet sitt ordentlig, eller å minimere andelen søppel i det hele tatt. Og så har vi en hel måned nå, vi til det å lese en bok.

0: Normalt så bruker jeg å bite meg fast I en historisk sak, men jeg tenkte vi skulle ta et par forskjellige I dag. Vi har for eksempel, og nå skal vi hoppe litt inn og utland her, vi starter I 1967. For svenskene hadde inntil 1967 hatt venstrekjøring, slik England har, og det kunne jo vært interessant å passere Svinesund og brått skulle kjøre på venstre side, men I 1967, på dagens dato, så gikk de fra venstre til høyrekjøring. Her hjemme I 1997 så sa Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen at hans parti ville støtte dannelsen av en sentrumsregjering etter valget, dersom valgresultatet skulle tilsi det. Og I 2007 så skjedde det mye både på TV og radiofronten. NRK 2, NRK 3 og TV Norge 5 ble lansert på TV, og radiokanalen NRK Jazz ble lansert. Litt av en dato.
1: Dette Radio Nordland.

0: Tenk at vi allerede har kommet så langt at vi skal ønske formiddagen velkommen. Det slik at morgensendingen dukker opp hver morgen fra 6, men... Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg I Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk I kloaksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Det som kalles russiske hybride angrep I Europa, nå sist I Tyskland, skapt for å forstyrre samfunnet og polarisere den politiske debatten. Det sier forsker på hybride angrep ved Vasa-universitetet, Hanna Smith, til Sveriges Radio.
1: Og sen glömmer man faktiskt de sakerna som viktiga. Man pratar om sådana saker som Ryssland vill att vi pratar och den faktiskt ohälsosamt polariserar våra samhälle också I Tyskland.
0: Hun beskriver også hvordan redsel og polarisering kan påvirke både valg og tilliten til myndigheter, EU og NATO. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonen I praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger I uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn I leteaksjonen etter en savnet turgåer I Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og 3 ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid I natt. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien I Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå I planene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Loland.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
4: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
5: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
6: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

forhold til trafikken så har det vært litt omkjøring på E18 etter en brann I en betongbil, en bil, lastebil med sement, en lastebil som stod på avkjøringsrampa til Brønningsmyr krysset, retning Kristiansand. Da vi I nærheten av Lillesand, og det brant kraftig I bilen, og som følge av det så ble veien stengt I begge retninger, som følge av brannen da, litt før klokka 7 I dag. Det ble verksatt slukking når brannvesenet kom til stedet, og det var omkjøring på stedet. Ved 8-tida så ble et kjørefelt I vestgående retning åpnet, og bilberger ankom stedet, meldingene fra politiet. Ellers har det vært stort sett greit I trafikken, flytog og ferietrafikk, togtrafikken, sjekk nett. Flytrafikken ikke meldt om noe spesielle problemer etter det jeg kan se her. Må bare ta en liten, kanskje på feil dato når jeg tenker meg om. Greit å komme på riktig dato. Nei, det ser greit ut fra Kjevik så langt I dag. Skulle du ha tips fra trafikken eller for så vidt andre ting, så si gjerne fra på 381 39 600.

Survivor var det med Burning Heart. Det ble for øvrig iverksatt en redningsaksjon I Arendal I går utenfor Tromøya etter observasjoner om en kiter som hadde falt av eller mistet seil ble det meldt om fra innringere så det setter jo I gang en redningsaksjon der både luftambulanse, redningshelikopter og redningsskøyte var med på aksjonen en god time etterpå så ble redningsaksjonen avsluttet dette var I går kveld altså hadde blitt søkt I området uten funn men informasjon til redningsetatene tyder på at det var det som var blitt observert var to ungdommer som hadde vært ude og vingfoiler. Det vel sånn, ikke det sånn brett som beveger seg, nesten sånn hydrofoil-greier, at det beveger seg I kontakt med vann og så. Må du gjøre visse bevegelser for å få det til å gå fremover. Observasjonene av de ungdommene stemte overens med opplysninger som iverksatte redningsaksjonen I hvert fall alene på stedet, returnert og avsluttet på stedet. Da må man vel ta høyde for at det ikke var noen fare for at det var noen I vannet da, fra de opplysningene der, I hvert fall politiet som melder det I sin logg. Nå litt norsk musikk framført av Astrid S. Dette Symfoni.

Det har jo vært gjennom tida mye fokus på vannmagasinene. Etter at kraftledningene til utlandet kom, så ble det enda mer fokus på dem, for der var det jo plutselig lave nivåer, selv om det skulle ikke skulle tilsi at det skulle være det. Så det er klart at det går mye kraft ut av landet. Nå er i hvert fall vannmagasinene lengst i sør på sitt laveste for årstida på minst 30 år. De er enda lavere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022. NO2, som vi da holder til i, så var fyllinga i vannmagasinene 45,9% ved utgangen av forrige uke. Samme periode i 1996, i det tørre året, var det 46,1%, og under energikrisen i 2022 var fyllinga på 50% i samme uke. De magasinene sør i Norge sammenfaller med at gassprisene i Europa har nådd årets høyeste nivå, og det er uvanlig lite gass i europeiske lagre. I august var strømprisen i NO2-området på sitt høyeste siden energikrisen i 2022. Så får vi se hva høsten bringer. Det har jo hendt før at det har regnet mye på høsten. Men det er klart at hvis vi da plutselig opplever en tørr høst, så er jo, vil jeg jo si at det kanskje begynner å spøke litt. Men nå har jo Norge gode importmuligheter da, gjennom kraftkablene, men det er jo for gale at vi skal selge ut masse av vår egen kraft, og så må man kjøpe igjen i dyre dom fra utlandet. Men så lenge vi ikke protesterer, så lenge vi bare betaler, så er det klart at det blir ikke så mye forandring på de sakene. Saken kan du for øvrig lese. Fædrelandsvennen har bringet saken.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Flere trafikkontroller i går i regi av politiet selvfølgelig da. Toredalsveien, der stod de i 40-sone og to bilførere fikk forenklet forelegg der i er litt tidlig på ettermiddagen det. Så var det trafikkontroll litt tidlig på kvelden i Lindesnes, Vettnes, fylkesvei 439. Her ble det 13 forenklet forelegg, det jo litt mer da. Høyeste hastighet målte 97 kilometer. Der ble det tatt beslag i førerkort, det var på grunn av prikkbelastning. Var en laserkontroll på Vattlandsvann, eller ved Vattlandsvann, E39. Her ble det utstedt 11 forelegg, høyeste hastighet 93 i 70. Og en fører fikk der også beslaglagt førerkort, grunnet hastighet som var 108 kilometer. Det er litt i overkant i 70-sone, da er det vel for så vidt greit at lappen ryker. Laserkontroll på Gjestadveien. Hvor er vi da? Gjerstad er det kanskje. Fylkesvei 418. Det var i går kveld. 18 forenklet forelegg der. Høyeste målte hastighet var 83 i 60-sona, melder da politiet i sin logg.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Ja da, Jørgen Reinhardsen på plass med Dette mitt liv, og i kveld, det jo etter bingoen da, som vanlig kommer klokka 20.30, så det Dette mitt liv. I dag så det Nina og Martin Rjukan som er gjester i Dette mitt liv.

Vi er ved veis ende i time 1. Vi sier, det undertegnet Frode Bjørvann som fremdeles sitter trygt plassert i studio. Du må gjerne henge på i time 2, som tar oss frem mot lunchmix. Det var for øvrig Big Deal og Leon Rimes du hørte just her. Vi skal la Sean Mendes ta oss frem mot en nyhetsoppdatering klokka 10. Dette er Lullaby.

0: Norske myndigheter har tatt beslag i fartøyet professor Molchanov på Svalbard etter anmodning fra Ukraina. Det opplyser skipets eier Naftogas. Politiet på Svalbard har mottatt kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett, og skipet ligger nå pålagt til kai i Barentsburg. Det russiske utenriksdepartementet kaller det for piratvirksomhet. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Et redningshelikopter og flere ekvipasjer settes nå inn i leteaksjonen etter en savnet turgåer i Karlsøy. Troms politidistrikt melder at redningshelikopteret fra Tromsø og tre ekvipasjer fra norske redningshunder deltar. Politiet opplyser at personen ikke har kommet hjem til avtalt tid i natt. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Konkurransetilsynet mener bensinstasjonene i praksis samordner prisøkninger ved å følge hverandres priser. Seniorrådgiver Stig Tore Bjugn sier til Klassekampen at tilsynet har sett mønstre der prisene typisk går opp 1-2 ganger i uken før de faller igjen. Drivkraft Norge avviser kritikken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Velkommen tilbake, time 2. Velkommen til du som har koblet deg på etter hvert her. Det 9.11 som programposten inn i time 2 altså. Og Frode Bjørvann i studio på denne 3. september som vi har gått I gang med. Det var No Doubt Don't Speak som, som startet opp denne, denne timen her. Og vi skal spille masse musikk, vi skal se litt på ting som rører seg. Lisa Ekdal. Skal vi ta med oss, før vi skal ha med oss et litt fuktig værvarsel.

Det eventer regn utover dagen I dag, ellers vil vinden ligge på skiftende bris fra I formiddag østlig frisk bris på kysten vest for Oksøy og I kveld vestlig liten kuling. I morgen blir det en sky av hver type og noen regnbyge, ellers noe vestlig bris, oppholdsvære periode med sol første del av dagen, men fra ettermiddagen sørvestlig bris, frisk bris på kysten, og da ventes det litt mer skyer og noen regnbyge venter I morgen. Temperaturer I dag ventet å nå en makstemperatur på 12-14 grader I vårt område.

hylles den som hylles bør, det ikke noe som heter det. Jeg ser at Vennesla Turstigruppe blir nå hyllet av en grunneier rundt Dalle Kjønna på Vikeland. For der har de utbredet stien, startet med at det var noen trær som hadde falt ned der, og så tog Turstigruppa kontakt med grunneieren for å spørre om de kunne rydde og utbedre området. Det fikk de lov til av grunneier Leif Gunnar Askekjær, som er strålende fornøyd med jobben som Turstigruppa har gjort der. Resultatet har blant annet blitt en ny trapp I bro over bekken I dette området, og turgruppen har tatt ansvar og gjort en helt fantastisk innsats. De kjempeflinke, og arbeidet veldig profesjonelt utført, sier Askekjær I en kommentar til Vennesla Tidene, som bringer denne saken. Her kan du også se litt bilde hvordan det har blitt I dette området, men viktig å hylles de som hylles bør da.

Det er jo tidligere blitt avklart at kommunedirektør Svein Skisland trer tilbake I pensionistenes rekke. Han skal vel ha siste dag I slutten av desember I år, og dermed så det blitt søkt etter nye kommunedirektør, og nå søknadslista gjort offentlig. Og det ordfører Nils Olav Larsen som leder ansettelsesutvalget som består av politikere og tillitsvalgte. Og de regner med, ifølge Vennesla kommune, å ha ansettelse klar I løpet av september. Det 14 på lista, tre av de unntatt offentlighet, men kan du registrere at Simon Ellingsberg en av søkerne. Har jo vært sentral I kommunale stillingen, det samme har jo Alexander Etzi Jensen som for øyeblikket kommunalsjef I Vennesla. Et par av navnene som dukket opp på denne lista. Du kan for øvrig se hele lista på Vennesla kommunes nettside.

Like med resten av landet så forventer jo også Lindesnes kommune at det vil bli mange eldre folk fram mot 2050. De venter en dobling av innbyggere over 80 år fram mot 2050. Dermed så må det gamle sykehjemmet i Mandal erstattes. Lindesnes Avis som skriver om saken, og rådgivningsselskapet Asplan Viak har på oppdrag fra kommunen skissert tre muligheter for sykehjem. Og de mest realistiske alternativene koster, for å si det mildt, de koster over 1,1 eller 1,2 milliarder kroner. Så ingen tvil om at denne eldrebølgen som har kommet, den vil, jeg vil føre til mye utgifter rundt omkring i de forskjellige kommunene, som kanskje i tillegg da sliter med litt gamle bygg i utgangspunktet. Lindesnes Avis som bringer saken.

0: Radio Lolan.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lolan Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

VG brakte en sag I går om tidligere startdirektør Even Øgrey Bransdal som har anmeldt Norges fotballforbund og fem arrangørklubber på Sørlandet for det han mener omfattende regelbrudd på sørlandske fotballcuper. Anmodningen fra Bransdal som har sendt anmeldelsen som medlem av IK Våg skal nå vurderes av NFFs påtalenemnd. I dette skrivet så hevder han at rundt 900 barnefotballag siden 2017 har deltatt på turneringer med lengre reisevei enn det regelverket tillater. Det visst noe regelverk inne I bildet her. For at barneidrettsbestemmelsene skal barn mellom 6 og 8 år maksimalt ha en times reisevei, mens grensa for 9- og 10-åringer 2 timer. De fem klubbene som da innbefattet I denne anmeldelsen Randesund, Don, Vindbjart og Fløy, samt Mandalskameratene. Førstnevnte I forbindelse med Zebra Cup, de tre andre med Sør Cup, og siste Lindesnes Cup, det dreier som du kan lese mer om denne saken på VG, som bringer den.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Inget unntag i forhold til bingo. Bingo i kveld klokka 20.30. 90.000 i LDG spotten. 12.700 i faste premie til lyttere oppover Dælum. Øvrebø og videre oppover, som har brukt 106,5 og videre en FM-frekvens oppe på Evje. Så har det vært ustabile signal i lang tid, grunnet noe feil, og den feilen nå rett. Så derfor skal det kunne gå an å bruke FM greit på bingoen. Skulle du oppleve noe annet, så si fra til oss, men i hvert fall skal det ha blitt fikset i går da. Så bingo i kveld klokka 20.30, husk den.

Camila Cabello der med Never Be The Same. Litt vakker musikk fra Whitney Houston skal vi ta med oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 11. Dette Didn't We Almost Have It All. Husk, bingoen i kveld klokka 20.30.

0: Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nordtroms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg i Oslo. Det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå er ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk i kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp i andre kvartal, fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert i kvartalet, mot 29% i fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Den danske etterretningstjenesten PET melder at russiske sikkerhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvarsindustrien i Danmark. Det skal særlig ramme bedrifter som støtter Ukraina med militært utstyr, det sier kontraspionasjesjef Emil Gressholm til Berlingske. PET oppgir at brandstifting og forsøk på å rekruttere dansker kan inngå i planene. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre, og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño er et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
4: Lunsmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Torsdag 3. september, Nesobjørvann er på plass i studio. Det er lunsjmix i to timer på en, i dag var det småkalt med stuttbukse.
1: Yes, det var det.
0: Jeg kjente det var kaldt.
1: Jeg gikk ut på morgenen i dag og kjente at jeg var nesten i ferd med å snu ikke.
0: Ja.
1: For det var, jeg hadde 8 grader i stedet.
0: Ja.
1: Og det er ikke mye.
0: Nei, det er ikke mye. I hvert fall ikke når man har vært vant til den der vanvittige sommeren vi har hatt, og august har jo vært kjempefin.
1: Det begynner å dra seg mot noe, Frode, her.
0: Ja, det gjør det. Så med en gang vi har bikket inn i september nå, så virker det som om at du merker det. I dag merker du på hele lufta, synes jeg.
1: Ja, det spiser jeg luft nok gitt.
0: Ja, det var det. Og i dag er det jo ventet makstemperatur på 12-13 grader, så det er klart at det
1: ting har skjedd her.
0: I dag blir det litt kjølig der, men så blir det varierende, så litt finere utover i uka, så det...
1: Ja. Men vi er jo i september da.
0: Det er det vi er. Så vi får se, vi skal lete med lykt og lupe, er det ikke det det heter?
1: Jo, lys og lykter.
0: Lys og lykter.
1: Jeg ser i dag at det er en som går litt rann ut i...
0: Er det noe med lykt og lupe?
1: Med lykt og lupe? Ja, ja, det kan gå til mye lagene.
0: For lupe det er jo sånn du forstår ja, meg, da leiter du, vet du. Som de gamle detektivene.
1: Ja, det er Sherlock Holmes, det.
0: Ja, ja.
1: Vi, altså, jeg vet ikke om vi skal snakke om det, men det er noen som går litt rann ut. Kan du huske, etter vår kjære konge gikk bort, så pratet vi om at de to vekk formiddagskaffen på et eldre senter.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Fordi,
0: det må være noe av det rareste som var et
1: dødsfall. Men det får jo da pepper i dag, dette her. Mm. Fordi at det er jo noen som mener at nok er nok, på en måte. Kan vi snakke litt om det?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Da anbefaler vi rett og slett folk bare å henge på.
1: Ja da.
0: Skal det gå an, så vi er et par timer.

0: Det er jo da 3. september som nevnt. For dagen i dag, Mr. Ness, hva kan vi berette?
1: Vi kan berette, Frode, at det skulle være stort styr i Sverige i 1967 på dagen i dag, fordi at da gikk de over til høyrekjøring. Og de fikk 5 timer på seg, Frode, tror jeg.
0: Jeg tror jeg har latt være å kjøre den første dagen der, eller de første dagen, kan jeg si.
1: Det måtte være en fryktelig rar ting, for de stengte trafikken i, tror jeg det var 5 timer eller noe sånt, og så var det ut og legge seg i motsatt kjøreretning. Det måtte ha fremstått som veldig, veldig rart. Det skjedde i hvert fall i 1967 på dagen i dag. Og så er det jo i 1928, så er det sånn at penicillin ble oppdaget. Alexander Fleming.
0: Det var
1: James Bond, tror jeg. Alexander Fleming. Og det oppdaget han med en feil. Eller med, jeg sier ikke med en feil, men tilfeldighet, for han drev å forske på noe annet. Og så var det oppdaget, så dannet sånne myggegreier i rørene hans der. Med en tilfeldighet, altså, så har vi fått penicillin. Oppdaget av Alexander Fleming, ikke Ian Fleming, men Alexander, i 1928. Så er vi tilbake til norsk historie. Den populære og den, ja, altså den som folk hører mest på, radiokanalen NRK Jazz, den lanseres i 2007. I sammen med TV-kanalen NRK 3, som har fokus på unge, og også TV-kanalen TV Norge 5, så mye sånn lansering. NRK Jazz, er du titt inn i det, Frode?
0: Nei, jeg må vel såpass ærlig, det har ikke helt vært min stil, Jazz, så det er jo ikke så naturlig at man lytter så mye på det heller.
1: Nei.
0: Kan vi ta med at det der gisselaksjonen i Beslan, kan du huske den?
1: Ja.
0: Det er en forferdelig greie. I Russland, sørlig i Russland, en barneskole som ble beleiret av terrorister i perioden, fant sted mellom 1. og 3. september. Minst 338 mennesker drept, hvor 155 barn.
1: Ja, det var i 2004. Det var ikke noe særlig.
0: Nei. Bursdag i dag, som vi kan ta med oss, av Charlie Sheen, amerikansk skuespiller, født i 1965.
1: Ja.
0: Det var ikke så mye. Sean White, den galne snøbrettkjøreren.
1: Ja.
0: Født i 1986.
1: Halvard Hanvold gikk bort på dagen i dag i 2019. Det begynner å bli noen år siden det også. Skal vi la det bli med det, tror du?
0: Jeg tror rett og slett vi gjør det.

0: Har vi blitt en piratnasjon? Vi var jo sånn, det var jo sånn vikingnasjon, liksom, det var med herring før.
1: Ja, det var det. Men
0: vil vi litt tilbake litt der, har vi begynt som pirater nå?
1: Ja, vi skulle ha, opplevd det litt eller ofte her, ja. Veldig sånn steinhard.
0: Ja.
1: Null toleranse for noen ting. Nå hadde det jo vært å tatt en russisk båt igjen da.
0: Ja, i går så to norske myndigheter arrest i den russiske, eller det russiske fartøyet, professor Molchanov. Det skjedde i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard.
1: Ja.
0: Mm. Aleksej Tjekunkov, som er Russlands minister for utvikling i Arktis og de østlige russiske områdene, sier Russland vil bestride den norske beslutningen. Han kaller hendelsen på Svalbard nok et eksempel på vestlige lands juridiske nihilisme. Hva er det, betyr?
1: Hva er det for noe for det?
0: Ja, ingen anelse. Og lovløshet.
1: Lovløshet, ja.
0: Ja, det er vi inne på nå.
1: Ja.
0: Til Svalbardposten sier det russiske selskapet i Barentsburg, Trust etterlandet, at de ikke vil kommentere saken. Det er ettersom de vurderer skadene og konsekvenserne av de tiltakene norske myndigheter har iverksatt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er, kan det få konsekvenser for oss dette her?
0: Ja, ingen anelse, men vi blir i hvert fall beskyldt for å være pirater. Sysselmesteren, som det heter nå, det er ikke sysselmannen lenger.
1: Nei, for all del.
0: Opplyser at skipet er pålagt av tingretten å ligge til kai, der sysselmesteren bestemmer, og det er besluttet at fortøyet skal ligge til kai i Barentsburg, inntil sysselmesteren, eller tingretten beslutter noe annet.
1: Sysselmesteren...
0: Jeg prøver å finne ut hvorfor de har gjort beslag i det.
1: Ja, det kan du si. Altså, det er, ja, altså, er denne russiske båten utenfor sin zone og grenser, kanskje? Ja,
0: altså, bakgrunnen var en anmodning til retten fra Ukrainas sitt største statseide olje- og gasselskap, Naftogass, om å beslaglegge skipet for å sikre at Russland oppfyller sine utstående forpliktelser.
1: Ja.
0: I alle da, hva blir vi dratt inn i nå da?
1: Nei, jeg liker jo det ikke da.
0: Nei.
1: Fordi at det er jo skummelt når det ruser han ikke blir på oss. Ja. Syssel, hva du kalte det?
0: Sysselperson? Sysselmesteren.
1: Sysselmester. Ja. Er det det samme som statsforvalteren på en måte? Det er de egentlig ikke noe.
0: Det er vel samme som statsministeren på Svalbard,
1: ja.
0: På et vis.
1: Ja, men det er altså, det.
0: Ja. Selv om sysselmesteren nok ligger under statsministeren da.
1: Jeg gjør nok det da.
0: Men er det så galt å bli pirate? For det er jo ingen som vil møte pirate til kamp.
1: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det verste.
0: Ja.
1: Vikinger altså.
0: Ja.
1: Piratvirksomhet driver vi nå på Svalbard der.
0: Ja. Jeg er litt usikker på hva vi har rodet oss inn i nå, men ja. Vi får se hva til hva...
1: Det er ikke sikkert det er sunt.
0: Nei,
1: det tar jeg.
0: For å si det sånn, det er mye i verden som ikke er sunt for de. Ja.
1: Det skal jo ha baller da, ta et russisk skip i arrest, ja, ja. På en måte.
0: Mm.
1: Sysselpersonen da, er jo tøft da.
0: Mm.
1: Sysselmesteren.
0: Nei, ja. vi får følge saken på.
1: Ja, det er skummelt det her. Are we rolling?

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Frode, er det slik at det, denne her sorgprosessen det norske landet er inne i nå etter kongens bortgang, har nådd sin ende nå, på en måte, for enkelte?
1: Har du?
0: Ja, hvor lenge skal man holde på da?
1: Nei, men det er vel naturlig. Altså, Stortinget har jo gitt seg hver 13 dager til etter begravelsen.
0: Må jo huske på det at det er en nemlig som skriver dette, om dette her i dag fra Dagbladet, som faktisk er journalist i Dagbladet. Han skulle da være medarrangør på et idrettsarrangement til helgen. Mm. Altså fra i morgen av. Da hadde forventet stor innrykk av tenåringer fra fjern og nær, står det. Og de har da gledet seg til dette lenge. Mm. Tirsdag, altså tidligere uka, så trillet det en mail fra forbundet. Det handler om hvordan vi skal forholde oss til kong Haralds død.
1: Ja.
0: På tirsdag.
1: Okay.
0: Han døde jo på fredag.
1: Mm.
0: Og da oppfordrer jeg et minutt stillhet, flaggheising på halv stang, eget bord med hvit duk og stjerneinnlys og bilde av kongen, gjerne en blomsteroppsats. Mm. På dette her fotballarrangementet, eller et idrettsarrangement da.
1: Ja.
0: Svart teip til de som ønsker å gå med sørgebånd, og til slutt så skal arrangementet foregå i en dempet tone. Mm. For å skape...
1: Dempet tone på et fotballarrangement?
0: Ja, på et idrettsarrangement, det er jo...
1: Men skal man ikke juble da, eller sånn...
0: Står det dempet musikk på et ungdomsarrangement nå? Det går for langt, sier han.
1: Ja. Jeg tror det var fotballere i sammen, det var ikke det altså.
0: Det var et idrettsarrangement da.
1: Ja, idrett, ja.
0: Og de skal vel ha noen happenings på kvelden, tror du ikke
1: ja,
0: det?
1: Sånn,
0: det
1: sånn, ja, sånn, ja.
0: Mm. Kong Harald er død, står det. Blomsterhavet på slottsplassen viser hvor glade nordmenn har vært i vår konge da. Og de har da minnet ham med blomsterlys og minneord helt siden fredag. Mm. Og de norske medier har tapesert med kongestoff som Dagblad-kommentator, skriver han selv. Så har han selv vært en aktiv del av den dekningen. Og på lørdag så ble jeg til og med rørt av kong Håkons tale. Da han nesten tok til tårene. Han har kjent på det som vi kjenner.
1: Ja, plutselig så kommer det bare.
0: Ja, han fikk den altså.
1: Ja.
0: Men det går an å ha to tanker i hodet på en gang. For livet, skriver han, det går sin vante gang. Det er matpakker som skal smøres, det er jobber som må gjøres. Det offisielle Norge stopper kanskje opp når kongen dør, men det gjør virkelig ikke verden og livet ellers.
1: Det er noe sant i det, altså.
0: Og regjeringen...
1: Jeg tror kanskje den enkelte må finne sin vei opp i dette her, for at vi reagerer så forskjellig på sånne ting.
0: Ja,
1: og for noen så er det litt
0: noen
1: sånn...
0: Noen bryr seg ikke helt tatt, vet du.
1: Nei, det også, men for de som egentlig bryr seg litt, så kan det likevel være at de ønsker å være i sving.
0: Ja.
1: For det er en måte å bearbeide ting på som man må egentlig bli litt individuelt.
0: Ja, det må det. Og det var det han vil gripe fatt i her.
1: Ja.
0: For det er noen som alltid er gira på å gjøre alt riktig.
1: Ja.
0: Og de tar for hardt i noen for overtegning, og andre blir da sorgpoliti.
1: Mm.
0: Det kan gå over alle støvelskaft, og her er noen eksempel.
1: Mm.
0: Og så kommer dette sykehjemmet da, som, ja. I Drøbak, som avlyste beboerkaffen.
1: Ja.
0: Og Utopia-festivalen i Stavanger valgte da å ikke avlyse.
1: Ja.
0: Og folk tog jo kontakt med festivalsjefen og ba en brenne i helvete.
1: Ja,
0: så det er jo sorgpoliti utegår. Mm. En jeg kjenner er aktiv skytter, står det. Nå har et av jegerlagene lagt ut på Facebook at de stenger skytebane ut sesongen, fordi støy kan være til sjenanse i den perioden vi er inne i.
1: Mm.
0: Nå får det pinende være nok da. Mm. Sånn kan vi ikke gjøre. Norsk Tipping sendte ut på fredag en melding om at de i forbindelse med kong Haralds død stopper SMS, e-post og push-varsler på ubestemt tid. Og når de mener push-varsler, så skriver, betyr jo det blant annet at de ikke sender ut varsler om spillefristen for lottekupongen din, eller sånt noe da. Eller femukerskupongen som snart tar slutt. Etter kong Haralds bortgang, står det, må vi respektere at mange er i sorg. Det er også mange som rett og slett ikke bryr seg så veldig, og som har andre ting å tenke på. Det må vi også respektere. Er det virkelig respektløst overfor kong Harald å drikke kaffe?
1: Mm.
0: Gå på en konsert, skyte leiduer, eller minne folk på å oppdatere femukerskupongen, står det. Ja.
1: Det enkleste hadde kanskje vært hvis regjeringen hadde sagt at nå er det tre dags landesorg.
0: Ja.
1: Det hadde vært litt lettere å forholde seg til på et vis.
0: Ja, det hadde det, for da
1: hadde... Da vet du at i de tre dagene der, så hadde vi holdt en lav profil.
0: Ja.
1: Og så hadde vi avlyst det som skulle være, og så var vi ferdig med det.
0: Ja da, og det er klart at alle har sitt oppi dette her, men jeg mener det som du sa. Ta litt individuelt til nå.
1: Mm.
0: La folk få bestemme litt av det selv. De som vil ha en nedtonet sorgperiode, de får gjøre det.
1: Mm.
0: Eller så skriver han til slutt, jeg tror kong Harald ville ønsket at de hadde det så moro som mulig.
1: Ja, det tror jeg jo faktisk.
0: Så,
1: det tror jeg faktisk er mye sant.
0: Så vi får ta det til etterretning, og så får vi konstatere at det er forskjellige meninger.

0: Bompenger, er jo en merkelig, det en merkelig greie. Det er jo noe som, som staten har funnet ut at her skal bilisterne betale for alt som gjøres i dette landet av bilrelaterte ting. Norske bilister betalte hele 16,8 milliarder kroner bompenger i 2025.
1: Ja, altså det med bompenger, når det ble innført bompenger, så var jo det egentlig meint å skulle finansiere et veiprosjekt da, så skulle det fjerne igjen, det har jo vist seg å være feil.
0: Ja, ja. Samtidig som at bompengebelastningen til bilister har økt, så har også gjelda til bompengeselskapene økt fra 72 milliarder kroner i 2024 til 77,8 milliarder i 2025.
1: Jaha.
0: Spinnvinne tall, sier NAF. Folk betaler enorme summer i bompenger, og totalen øker år for år. Og så de neste årene så er det ventet at vi skal ut med stadig mer i bompenger. Dette er selvfølgelig en utvikling som NAF er kritiske til. Jeg tror ikke bare det de som klør seg litt over i huet hva som egentlig skjer, for det at jeg skjønner ingenting av dette her. For det at jeg er fattig ikke, og for ikke det ville være mye bedre å ta sånne ting over skatteseddelen.
1: Ja, det har vi jo sagt. Jeg begriper det ikke. Altså, nå greide de å smyge årsavgiften på biler inn der.
0: Ja. Trafikkforsikringsavgift og det,
1: ja,
0: det plutselig ble. Det
1: ble sånn, ja. Så burde vi vel kunne smette noe sånt inn av da.
0: Ja, det er begrepet ikke, for det eneste det som gjelder i dette landet, det er å få skattelettelse. Men jeg tenker, er det ikke, om man sa, måtte holde på status quo og ikke ha skattelettelse, er det ikke bedre da å få inn litt ekstra der og slippe? Tenk på alt du hadde sluppet av administrasjon.
1: Ja, det er...
0: Altså, for tenk om mange folk som er i sving med å håndtere alt dette med bompenger.
1: Tenk at den, altså det øker med 1,4 milliarder på ett år.
0: Ja, men jeg fatter ikke tankegangen, for jeg skjønner ikke hvorfor ikke de vil. Du hadde blitt kvitt alle bompengestasjonene, altså de der kameraene som står rundt forbi.
1: Ja.
0: Du hadde blitt kvitt alle, de måtte jo finnes en ny jobb da, selvfølgelig de som jobber i de forskjellige bompengeselskapene.
1: Nei, det tror jeg ikke skulle være så vanskelig.
0: Nei. Men jeg vil tro at det er en del administrasjon som ville bli borte her, som kunne spart litt penger. Jeg skjønner ikke greia, Åge.
1: Tenk at hjelp meg å forstå. I 2024 så var den samlet gjelda til bompengeselskapene på 72 milliarder. Hva betyr det?
0: Hva det betyr?
1: Ja, sånn i klartekst.
0: Nei, det betyr jo at...
1: Hvem må betale det da?
0: Nei, det er jo oss som må betale det. Og hvis de da ikke setter opp... Det er jo litt av det du har som et problem i Mandal. Mandal-Kristiansand. På det strekket der, så er jo gjelda til Agder fylkeskommune, den er jo skyhøy. Og det må jo tas inn på et sted.
1: Ja.
0: Og for å ta inn... Når gjelda bare da øger for hvert år, så betyr det jo at bompenger må bli høyere. Ja. Så dette er jo en ond sirkel som du er kommet inn i, som jeg tror de sliter litt med å komme ut av det.
1: Men vi blir jo aldri kvitt dette her da.
0: Nei.
1: Tydeligvis.
0: Nei, det er sant.
1: Folk kan jo mene hva de vil, men det er jo faktisk nå dobbelt så dyrt som å kjøre gjennom bom til Lyngdal, enn det å i dieselutgifter.
0: Mm.
1: Sånn var det ikke før i verden, Frode.
0: Nei.
1: Da tenkte vi på dieselprisen, men ja, nå er det...
0: Det gjør vi nå, det gjør vi fra med denne uka, så gjør vi det igjen. Så da får du det på toppen av alt.
1: Da kommer det, vet du. Nei, det er ikke så lett å bli klok på dette her, for det var i hvert fall ikke dette her bompengen var ment til å være.
0: Nei.
1: Når de først kom.
0: Jeg ser bare mer og mer at det aldri blir feil det der. Det var mye bedre på 80-tallet.
1: Nei, det var det. Ja. Alt var bedre da.
0: Ja.
1: Ja, musikken også.
0: Ja.
1: Alt var bedre.
0: Ja. Du har denne kalde krigen og det, men liksom...
1: Ja, men det var det spennende.
0: Ja, det var liksom... Nå er det liksom løse kanoner overalt, så du vet jo aldri hva som skjer.
1: Overhovedet ikke. Nei, det var... Nei, gi oss 80-tallet tilbake.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Lolands bingo-brokker på følgende steder. Joker Iveland, Joker Skajer, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.

0: Dronning Margrethe deltar I gravferden til Kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også Kong Fredrik, Dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge ikke part I saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja Tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-mediastiftelsen kjøper Aschehoug og villaen I Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det I går stemt over tilbud I generalforsamling. Kong Haralds gravferd onsdag blir forberedt med et omfattende sikkerhetsopplegg I Oslo, det opplyser Oslo politidistrikt til Dagbladet. Per nå ikke tiltak som sveisede kumlokk og søk I kloakksystemet iverksatt, men det kan bli aktuelt. Antallet politifolk økes avhengig av gjestelisten. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier I en uttalelse I dag at fenomenet kan gi store utslag I nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Det er ventet regn utover dagen I dag, ellers vil vinden ligge på skiftende bris fra I formiddag østlig frisk bris på kysten vest for Oksøy og I kveld vestlig liten kuling. I morgen blir det en sky av hver type og noen regnbyger, ellers nordvestlig bris, oppholdsvære periode med sol første del av dagen, men fra ettermiddagen sørvestlig bris, frisk bris på kysten, og da ventes det litt mer skyer og noen regnbyger venter I morgen. Temperaturer I dag ventet å nå en makstemperatur på 12-14 grader I vårt område.

0: fram til og med begravelsen av kong Harald I neste uke på onsdag så har Stortinget lagt på seg sånn diskusjonsforbud, holdt jeg på å si. Det skal ikke diskuteres politiske saker, og det jo for så vidt naturlig. Jeg synes jo det for sånn brein, men det greit.
1: Jo, det det som de kaller men, for borgfred?
0: Ja, kanskje. Men jeg vil tro det kommer til å, de to siste dagene I denne uka der, og inn I helgen neste helg, så tror jeg det kommer til å smelle godt. En som da kommer til å stå I stormen Ine Eriksen Søreide.
1: Ja.
0: Hun jo da høyreleder, og de sa jo nei til, og de snudde jo litt, for de var jo mer innført dette kuttet I avgiftene på drivstoff,
1: ja.
0: Men sa nei til at det skulle videreføres til kuttet nå fra 1. september.
1: Det sikkert populært. Blant folk?
0: Ja, det jo ikke populært blant høyre foreningene ja, rundt omkring I landet, for de har jo protestert I hovedtall mot ho.
1: Ja, men skjøyter fra hofta selv, eller da?
0: Nei, jeg vet ikke, men høyreleder Ine Eriksen Søreide mener at drivstoffprisene I en normal situasjon.
1: Jaha.
0: Og at det ikke lenger krise som det var I vår.
1: På hvilket grunnlag sier hun det?
0: Derfor så sier hun nei til å forlenge kutt I avgiftene, og så gikk hun da 1. september.
1: Ja.
0: Det forskjell på krise og hverdag,
1: sier hun.
0: Sa hun den 7. august, og viste til at oljeprisen var klart lavere enn I mars. Siden det har oljeprisen økt med 16%.
1: Ja.
0: Og Søreide har åpnet for et nytt avgiftskutt dersom det kommer en ny krise.
1: Ja, vel.
0: Men de har ikke helt presisert nøyaktig hva en ny krise innebærer.
1: De definerer ikke det, nei.
0: Og i vår, så ble avgiftene fjernet etter at USA hadde krigføring mot Iran og stenging av Hormuz-stredet. Nå de jo I gang verre enn noen gang nede der, Donald Trump, og han angriper jo det som der nede nå.
1: Ja, nå skyter han, vet du, nå står han på bauen og bare skyter på alt den sier.
0: Og det som litt morsomt, at prisen på pumpene nå like høy som I vår, da Ine Eriksen Søreide mente at det var en krisesituasjon om vi måtte sette ned.
1: Ja.
0: Nå de like høye.
1: Kan du tenke deg at Ine Eriksen Søreide hadde sett at denne sørgeperioden vart I 6-7 måneder?
0: Jeg tror jeg nå kunne tatt fri det neste året, for jeg tror hun kommer til å bli en storm.
1: Men hva skal hun si da, tenker du?
0: Nei, hva skal hun si? Hun bør vel legge seg flad. Og bare...
1: Hun kommer jo til å få den midt I fleisen, du skjønner.
0: Ja, og de må jo snarest mulig bli samlet etter at denne perioden over,
1: ja.
0: For å kunne gjøre om det idiotvedtaget de nå gjorde med å la priser gå opp igjen. Sånn at det nå skiller 10 kroner på grenser mellom Norge og Sverige.
1: Ja.
0: På drivstoffprisene.
1: Men jeg tenker at det må da kunne gå an og gjøre om et vedtak.
0: Ja, for det kan de.
1: Så da må de gjøre det fortest mulig for å få orden på dette her.
0: Ja.
1: Og så må jo bare Ine Eriksen Søreide si at det tok feil.
0: Ja.
1: Så enkelt kan det løses egentlig, tenker jeg. Men det skal ikke vise seg å bli så enkelt sikkert.
0: Altså Nettavisen spurte høyrelederen om hva hun tenker om sin beslutning, og da var jo svaret av respekt for at vi I nasjonal sørgeperiode, så har partiet bestemt seg for å avstå, så du kommer ikke til å kommentere de høye priserne før torsdag I neste uke, som jeg sa, respekt for at vi har en nasjonal sørgeperiode. Hun gjør helt riktig der,
1: jo da.
0: Men jeg tror hun skal være forberedt.
1: Hun har antageligvis nå en del rådgivere som I sving.
0: Ja. Jeg tror kanskje en studietur til langt vekk I stan på et par uker nå etterpå sørgeperioden.
1: Tror jeg har vært fint.
0: Ja.
1: For jeg tror hun gruer seg til 10. september.
0: Jeg tror det jobbes veldig I kulissene der I Høyre nå på å finne en god forklaring på hva de skal gjøre.
1: Det bør jo gjøre, da.

0: Vi skal til Høyanger.
1: Til Høyanger?
0: Høyanger, ja, ah. I Sogn.
1: Hva er det de er kjent for igjen?
0: Ja, de er kjent for noe.
1: Jeg tror det er Høyanger, et eller annet, noe bestikk eller noe.
0: Det kan den, ja.
1: Ja, men hva prater du, skal jeg prøve å finne det?
0: Du er god. Høyanger-bestikker?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, det kan godt hende, det. Ja. Men altså, folk i Høyanger, de er jo da litt forbannet nå. Fordi at det har vært en alvorlig sak om drikkevannet. Mm. Dette er jo en sak fra NRK, altså, og derfor så står det jo på Nynorsk. De vil da bli kompensert fordi at drikkevannet på Kyrkjebø i Høyanger har hatt for høye nivå av aluminium i 15 år. Ja. Så folk har drukket i seg usynt vatten i 15 år.
1: Det er bra.
0: De hadde drikkeforbud, skjønner du, i sommer. Okay. Da innførte de drikkeforbud etter 15 år med usunt aluminiumsånd.
1: Det burde de gjort i alle byer etter klokka 12 på kvelden. Også.
0: Ja, de burde det.
1: Drikkeforbud.
0: Ja, det burde de. Ja. Men de får jo, det er 309 abonnenter på Kyrkjebø som får 37 kroner i avslag i måneden. Ja, fordi at de har drukket usynt vatten i 15 år.
1: Hva er det som var i det, sa du?
0: Aluminium. Ah. Alt for høyt aluminium, okay. Sin hold.
1: Men det er jo lett å samle inn da, hvis du har en sånn sterk magnet.
0: Ja, det er jo det, altså.
1: Smukk, smukk, smukk, kukk.
0: Da er det vekk.
1: Samle barna inn til kvelden, vet du. Ja. Bare på, sette i gang magneten på plenen.
0: For de får bare rabatt. De får 7,1% i avslag, men det er bare i den tiden det var drikkeforbud.
1: Så de får ikke... Vannet er akkurat likt.
0: Ja.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Men de har ikke fått noen ting for de 14 andre årene, på en måte. Og nå er jo folk... folk forbannet selvfølgelig, for Folkehelseinstituttet, de har jo da opplyst at det er mulig fare for irreversible skader, altså skader som ikke lar seg reparere, Frode. Mm. Drikkeforbudet gjelder da enda, for å si det sånn, men de får bare kompensasjon for de månedene de har vært drikkeforbud, ikke for de 15 andre årene.
1: Har de noen god forklaring på det?
0: Nei.
1: Det er bare at det er alt for dyrt, kan jeg si.
0: Ja, det er, altså, kommunen sier forslaget bygger på forbrukerretter, og vassforbruk til mat og drikke. Mm. Så da får du ikke for oppvaskmaskinen og vaskmaskinen på en måte da, og dusj. Nei. Men litt smålig kanskje, 37 kroner i avslag i måneden for å drukke aluminium i 15 år.
1: Ja. Jeg er litt usikker på om det var noe bestikk der oppe.
0: Er det Høyanger-bestikk, ja?
1: Nei, jeg tror det var bare meg som har blandet med et eller annet. Men de er kjent for aluminiumsproduksjon.
0: Ja, det er de.
1: Så det er ikke rart det blir noe i drikkevann da.
0: Nei, da skjønner vi hvor verket har lekket ut sitt slagg.
1: Ja. Og så er de kjent for en trapp.
0: Høyanger-trapp?
1: Røyrtrapp. En trapp som går opp fra sentrum og har tusenvis av trapptrinn.
0: Og ja, sånn vindeltrapp?
1: Mm, ble brukt som TV-ligeholder noen røyr. Dette er åsted for svært bratte motbakkeløp.
0: Åja!
1: Det er jo ikke rart at ikke vi har hørt om sånn.
0: Nei. Men de har en restaurant som heter Ørnen, og der har jeg spilt.
1: Ja, det har du nok.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag kveld. Artist Bjoe midt i bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.

0: stay true. Jeg blir forbanna. Jeg blir forbanna, var det en politiker som sa en gang.
1: Hva er det nå da?
0: Nei, det handler om hvorvidt noen skal bestemme bare for å bestemme, for dette her er en sak fra Stavanger, hvor Helene Jåtun Vigene og hennes far Kjell Helge Jåtun har kjempet i 6 år for å få bygge på garn sin. Dette her dreier seg altså om Statens Vegvesen som trengte å låne et område på gården da, i forbindelse med et arbeid på landets første motorvei for syklister. Sykkelstamveien mellom Sandnes og Stavanger, og det trenger man jo.
1: Er det 110-soner?
0: Sikkert.
1: Det er jo en drøm for sparksyklisterne.
0: Ja, ja, det må det jo være.
1: Fleina går, vet du, i 90 kilometer.
0: Ja, det gjør jo det. Det er jo langt det fra Sandnes til Stavanger, men det er litt stykke.
1: Det er en liten stykke,
0: ja. Stavanger, som en del av kompensasjonen for dette her, da, for at de skulle få låne dette området, så skulle Vegvesenets entreprenør rive det gamle huset, som sto på gæren. Og Stavanger kommune, de vet jo ikke at huset kunne rives, og at familien skulle få bygge et nytt hus i området der, da, som det i utgangspunktet var beskyttet mot boligbygging.
1: Okay.
0: Men det sa Stavanger at det får de lov til, i og med at de gir fra seg det gamle våningsbygget til når de lagde stamvei for sykkel. Det var bare et problem. Statsforvalteren har klaget på det.
1: Ja, det er jo nok.
0: Statsforvalteren i Rogaland har sett på saken og klaget, og de fikk medhold av statsforvalteren i Vestland.
1: Ok.
0: Jeg skjønner ikke hva de har med saken å gjøre.
1: Tror du ikke de har noen lignende sager, så de vil bare hive seg på?
0: Det var bare et problem. Klagefristen hadde enda ikke gått ut da huset ble jevnet med jorden, og jeg vet ikke hvilken klagefrist de snakket om her. Men statsforvalteren i Rogaland så på saken og sa nei, her skal ikke bli bygget. For de mente jo da at det var ikke noen ressurser på gården til å rettferdiggjøre behovet for 2 boliger, og at familien da ikke kunne få dispensasjon til å bygge på grunn av jordvernet. Ja. Eier av det huset da, som ble jevnet med jorda, fikk jo tillatelse fra kommunen å bygge. Hvis det, han hadde visst det han vet i dag. De holdt på 6 år nå og knurla med dette her.
1: Du hadde tatt noe andre valg litt tidligere, liksom.
0: Ja, altså, han sier jo at vi vil ikke bygge noe nytt, men bygge opp det som allerede har stått på gardstunet. Hadde vi latt det gamle huset stå, derimot, så kunne ingen ha nektet de å renovere det.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så her har de gitt ifra seg noe, og de har fått lovnad av kommunen for å bygge nytt.
1: Og en pøkk igjen.
0: Så kommer statsforvalteren og skal mene.
1: Og sin høye hest.
0: Ja, og det er det som irriterer meg selv. Det er det at hadde det stått, så kunne jeg renovert det som stod. De gjorde det fordi at de ble lov til å bygge nytt, kunne bygge nytt. Men statsforvalteren her, Frode, bestemmer statsforvalteren nok en gang, bare for å bestemme. Det er rauhål.
1: Men så kan det jo rett og slett være, må vi ta i betraktning at det kan være kommuner som har gjort en liten tabbe her.
0: Ja, men da må de stå i det altså.
1: Ja, ja, det er det de må. Så det er derfor det kan ligge andre ting. Litt sånn som det der IKEA på Forus der, ja, den der styret med alle de sykkelparkeringene.
0: Ja, det var smidig.
1: Altså det som ofte blir glemt i den saken er at det faktisk var en reguleringsplan der.
0: Ja, da.
1: Som hadde dette helt tydelig, og da nytter det ikke å komme og si at dette er jo bare tull, liksom, hvorfor har vi det sånn? Altså politikerne har bestemt at skal være sånn.
0: Jo da.
1: Og da må de inn og forandre på det først.
0: For all del. Ja. Men her er det en kommune som har sagt ja, det får du. Eller det får dere lov til. Så hvordan i alle dager har statsforvalteren fått nyss i dette her? Hvordan har statsforvalteren fått nyss i dette her?
1: Nei,
0: det er jo kommunen selv som avgjør hvor det skal bygges og ikke bygges.
1: Ja.
0: Ikke statsforvalteren.
1: Nei.
0: Men her, vet du, og så er de kontaktet.
1: Det er noen som alltid er glad i tips om sånn nå.
0: Ja, også, ja, men så tenker man selv at hadde de visst det de vet i dag, så hadde de aldri revet dette her gamle.
1: Nei, de hadde ikke det da.
0: Vet du, noe av det verste vi vet, folkens, det er jo at folk bestemmer kun for å bestemme.

0: Når samene Frode rister med lassoen, da er det all grunn til å høre etter. For de får det ofte så de vil de.
1: Jep.
0: Og nå,
1: de er flinke sånn.
0: Ja, det er det.
1: De står... For de kan det som vi ikke kan.
0: Ja,
1: de kan protestere.
0: Ja, de er gode på det. Ja. Hva heter hun det nå er, som vi skulle...
1: Ella Marie.
0: Ella Marie, ja. Mm. Hun er god på det.
1: Ja, er det.
0: Og det er ikke bare hun.
1: Alle lokalsamfunn burde hatt en sånn, sånn ildsjelig protest.
0: Veldig mange er jo da samlet i samme kofte, har jeg skjønt.
1: For det, vi er jo som noen pingle som
0: putter.
1: Vi tør jo ikke si frem en ting.
0: Nei, konfliktsky, vi vet
1: det. Ja, vi er det.
0: Vi sier fella.
1: Ja, det er sånn. Sånn
0: det. Okay. Ja, ja. Nå ble det sånn. Søren da. Men... det skal handle om en gondol, sånn at du, Frode. Det er en gondolsøknad som har ligget i skuffen i 3 år,
1: okay.
0: Som nå bremses, og det vi er oppe i Morsjøen, utbyggerne står klar til å bygge en spektakulær gondol over Morsjøen. Og dette her skulle da en gondolbane som skulle gå fra Morsjøen sentrum til toppen av Øyfjellet. Og prosjektet var beregnet til å koste 650 miller.
1: Hva skal jeg si?
0: Ja, og utbyggerne står klar. Men Sametinget og Gille Njarke, som han eller hun heter da, som driver reindrift selvfølgelig, frykter at gondolen vil føre til mer ferdsel og mindre...
1: Og da er det vil regnen, selvfølgelig.
0: Ja, mindre beitero for regnen. Og derfor har planen ligget hos kommunal- og distriktsdepartementet siden høsten 23. Statsråden beklager ventetiden, men sier departementet fortsatt forsøker å finne en løsning. Da kan jeg fortelle dem at det vil de ikke gjøre.
1: Nei.
0: Ja, fordi at når samene har bestemt at sånn skal vi ikke ha det...
1: Da er det sånn det blir.
0: Da blir det ikke sånn.
1: Er det med det?
0: Og,
1: jeg er gode der, jeg må si det.
0: Ja, altså dette her, vi har litt å lære av de der, altså.
1: Ja, vi har det, vi har det.
0: Ja, er det, for det er sånn, tror jeg, at når samene sier nei, så tør de ikke å gå imot det,
1: nei.
0: For da vet de hva som skjer.
1: Ja.
0: Da er livet løst, for å si det sånn.
1: Ja, kanskje i forbindelse med noe drivstoff nå, skulle hyrt inn noen til å lede an.
0: Ja, altså dette her burde vi lære mye av det.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: Radio Nordlands bingobokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i Slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag er kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. A-Media-stiftelsen kjøper Aschehoug og villaen i Drammensveien 99, det skriver VG. I morges ble ansatte innkalt til allmøte der de fikk beskjed om ny eier. Ifølge opplysninger til VG ble det i går stemt over tilbud i generalforsamling. Verdens meteorologiorganisasjon advarer om at El Niño blir veldig kraftig de neste månedene. FN-organisasjonen sier i en uttalelse i dag at fenomenet kan gi store utslag i nedbør og temperaturmønstre og øke risikoen for flom, tørke og ekstrem hete. El Niño et naturlig værfenomen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Nå håper jeg at det er bra så langt. Jeg har lyst til å ønske deg hjertelig velkommen inn her. Det torsdag, endelig det torsdag, og straks det fredag og helg. Det skal bli stas, særlig hvis man har liksom planer for helgen, sånn at man har noe å gå på, noe å glede seg til i et stykke i forkant også. Det synes jeg halve opplevelsen da, når man gleder seg til noe. Jeg heter Hanne og starter enkelt og greit med å ønske deg velkommen inn her.

0: Vi har den 3. september I dag, skal se tilbake historien på det som har skjedd opp igjennom og kan starte I 1994, såpass sent altså. Det en sverm på 75 000 bier som angriper to menn I USA på denne dagen. Jeg tipper kanskje at mennene hadde irritert på seg noen bier. Det jo ikke sånn at 75 000 bier samler seg og bare, ok, nå folkens, skal vi gå til angrep her. Østerrikske forskere fant at stygge menn lukta bedre enn kjekke menn på denne dagen I 1997. Hvordan de klarte å skille, det aner jeg ikke. Og en kanadisk mor klaga inn South Park til myndighetene på denne dagen I 1999. Hun mente at karakteren Kenny og det faktum at han døde I hver episode var en stor psykologisk påkjenning for sønnen hennes, som også het Kenny. Og så var det på denne dagen I 2010 at det gikk et kvikkleireskred I Lyngseidet.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Sats på at torsdagen din fin så langt, begynner å se fremover mot helgen, liksom. Det jo ikke så langt unna når man begynner å telle etter, så jo over halvveis I arbeidsuka, og da, hvis man har planlagt noe for helgen, da kjenner man liksom forventningene begynner å øke på. Jeg har vært dårlig denne uka, ikke lagt noen planer for helgen, så det blir vel avslappning. Da tar helgen bittelitt grann lengre tid, men noen ganger så må man bare legge seg ned og slappe av litt. Thank you.

Dagens uttrykk noe som brukes mye, også den dag I dag, kjenner jeg. For det jo mange som sier, livet ingen dans på roser. Og så mange som sier at, jo, det går unna. Altså, livet som en dans på roser. For eksempel da. Men dans på roser jo et uttrykk som betyr at det et behagelig, det sorgløst liv akkurat nå. Og det mest brukt etter nektelse som ingen dans på roser. Og det betyr jo det motsatte da, at det svært ubehagelig og at det mye sorg I livet. Og uttrykket det kjent I dansk språk fra før 1600-tallet og det kom jo av en sånn senromersk og middelaldersk skikk ved å strø roseblader på vei eller på seng, på dansegolvet og lignende. Og det ser man jo fremdeles I film og kanskje det derfor uttrykket har holdt seg så bra over tid.

Er det noe hold I denne 5-sekunders regelen når man mister mat på gulvet og tar det opp igjen innen 5 sekunder har gått? Godt.no har snakket med seniorforsker I Nofima Solveig Langsrud, og hun sier at hvis man har et normalt rent tørt gulv og ikke går med utesko inne, så vil det være veldig lite sannsynlig å bli syk av å plukke opp en brødskive fra gulvet hvis man har mistet den. Hvis man har hund eller katt som går rundt inne, så bør man vel være litt mer forsiktig, og hvis du har mistet for eksempel frukt eller grønt, så bør du skylle det etter at du har mistet det I gulvet før du putter det I munnen. For en vannmelon for eksempel jo 97% av bakteriene på plass på overflaten hvis den har vært I gulvet I mindre enn et sekund. Og det skal litt godt gjøres da å få opp en vannmelonbit der før det har gått et sekund. Så det kan være greit å skylle av, så slipper man I hvert fall å bli syk.

Jeg håper at du har en fin torsdag. Hvis du ikke har det, så har jeg et kjempetips til deg, og det å prøve å finne den videoen som jeg har sett de siste dagene, og som har fått meg til å le, altså så krampa i magen ta meg. Det ei jente som går rundt på forskjellige typer treningssentre, finner seg en person som står med manualer, eller står og trener med et eller annet, og så stiller hun seg inn ved siden av, eller rett foran, og gjør akkurat de samme bevegelsene som personen. Og jeg mener, det helt på nivå, sånn sosialt regelbruddsmessig, som om noen skulle ha åpnet munnen og begynt å prate i en heis. Jeg elsker når sosiale regler blir brutt, og folka i disse videoene også reagerer jo veldig forskjellig da, men det hysterisk gøy. Altså, jeg får så lyst til å gjøre det selv. Bare gå på et tilfeldig treningssenter med masse mennesker, stille meg ved siden av og gjøre akkurat samme bevegelser som den personen jeg stiller meg ved siden av. Det ikke lov, og det så gøy.

I dag det den 3. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med artisten Omi. Stian Eckhoff, tidligere skiskytter, har bursdag I dag, og rapperen Red Foo fra LMFAO, som egentlig heter Stephen Kendall Gordy, har bursdag I dag. Charlie Sheen en skuespiller vi kjenner godt til, og Kjell Magne Bondevik, som tidligere har vært statsminister I Norge, han har også bursdag I dag. Gratulerer!

0: Fyllingsnivåene i vannmagasinene i Sør-Norge er lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det er lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen i Norge steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 i juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på Den nasjonale scenen i Bergen i går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høiby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det er delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Dronning Margrethe deltar i gravferden til kong Harald på onsdag, det melder NRK. Ifølge det offisielle programmet fra det danske kongehuset møter også kong Fredrik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Programmet omtaler tette bånd mellom kongehusene, også Sverige sender hele kongefamilien. Omtrent 4300 personer defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går. Slottet sier at alle som sto i køen klokken 18 da kapellet stengte, fikk komme inn. Frem til tirsdag er kapellet åpent for publikum hver dag. Åpningstidene er fra 10 til 18. Arresten av et russisk skip på Svalbard gjelder en tvist mellom Naftogass og Russland, og Norge er ikke part i saken, det sier seniorrådgiver Frank Lynum i Justisdepartementet til NRK. Etter begjæring fra Naftogass har Nord-Troms og Senja tingrett besluttet arrest. Lynum viser til at sysselmesteren som namsfogd må gjennomføre vedtaket. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Vi driver oss framover I torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg I hvert fall. Jeg heter Hanna har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.

Vi skal ta en liten titt på hva slags merkedager som kan feires I dag, 3. september, og skyskraperdagen kan jo feires. Den oppfordrer til å tenke litt over de som fant ut at man skulle begynne å bygge bygninger I høyden I stedet for I bredden på bakkeplanet. Du kan feire dagen med å lære mer om arkitektene bak store, flotte bygge for eksempel. Det jo en mulighet. Eller så kan du jo inn og google deg frem til noen fantastiske arkitektoniske skyskrapere der ute. Det den globale dagen for talentanskaffelse I dag, og vanskelig ord tydeligvis, talent anskaffelse det heter og det noen som må på jobb da for å si det slik, skal man hente inn de største talentene I diverse posisjoner I et selskap så må man være på man må være tidlig ute og ikke minst må man ha noe bra å tilby disse talentene som skal inn så da det vel ikke annet å gjøre enn å kjøre på egentlig

0: Lisa.
1: September, det bare dag nummer tre da, så vi har bare så vidt startet på den. I dag det Alice, Alvil og Vilde som kan feire navnedagen sin. Gratulerer med den. Vi skal ha med oss ord for dagen, det har ukjent opptav, men det går sånn som dette. Når du 20, du redd for hva andre tenker om deg. Når du blir 40, slutter du å bry deg med hva andre tenker. Og når du blir 60, oppdager du at det var ingen som brydde seg I det hele tatt.

En gang iblant så liker jeg å drømme meg bort litt grann. Altså når ting blir litt stusselige og kjedelige I hverdagen, da det nice å bare gå og se på reisedestinasjoner, sjekke ut flotte, fine hoteller som man skulle ønske at man hadde råd til å legge seg inn på en uke eller tre. Og så sitter jeg og drømmer meg, ikke? Da tenker jeg sånn, hvis jeg hadde vunnet I lotto, da hadde jeg dratt hit og ligget på dette hotellet. Jeg skulle ha shoppet I den butikken, I den gata, og så kan jeg sitte I timesvis. Men nå har jeg vært på rundtur på et av hotellene på The Thief på Tjuvholmen I Oslo. Der det store stjerner som overnatter I toppetasjen, og det koster altså 70.000 kroner natta. Så da har jeg et helt nytt sted å drømme om å reise til hvis jeg noen gang skulle finne på å vinne I lotto.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det torsdag, endelig det torsdag, snart kommer fredagen og helgen, og jeg lengter etter tur, og da mener jeg ikke sånn tur I skog og mark rett bak huset, eller ut I bymarka. Jeg mener sånn fly, reise langt vekk for en kort periode for å slappe av og komme til hektene, sier man, og så gjør man ikke det, man går på byen og drikker seg. Neida, man trenger ikke å gjøre det heller. Jeg håper at du nyter denne dagen her sammen med meg.

0: Det en betydelig mengde gruppe mennesker som snorker, men nå har de gjort urovekkende funn om snorking. Det en studie som viser at de som snorker også øker helserisikoen. For forskere I Sverige har funnet ut at snorking kan føre til økt risiko både for kreft, hjerte- og karsykdommer og demens, og det ikke noe man ønsker seg sånn sett da. Det allerede kjent at pasienter med obstruktiv søvnapné har økt risiko for å få kreft, men det har ikke vært klart at dette skyldes søvnapnéen I seg selv, eller om det har vært relatert til risikofaktorer som overvekt, hjerte- og karsykdommer eller livsstilsfaktorer. Men disse svenskene da, de har tatt for seg svar på tre ulike europeiske studier og har presenterte resultatene sine I et møte I Barcelona på European Respiratory Society. Det virker I hvert fall skummelt da. Greit å ta tak I den snorkinga.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

blir blitt lite grann skremt jeg, av sånne snorkestudier, for jeg har jo denne her appen som tar opp lyd når jeg sover. Jeg oftest fordi at jeg synes det veldig gøy å høre hva jeg babler om om natta, for jeg jo en person som snakker ganske mye I søvne, I hvert fall I perioder. Og det har jo også blitt gjort opptak av litt snorking I den appen da. Men jeg får håpe at det ikke så alvorlig med snorking at jeg kan bli syk av det.

Selv en torsdag med såpass mye god stemning og topp humør, det krever sin pause, altså det gjør det. Og det ikke fordi at vi skal senke nivået på energien eller noe av den type ting. Vi, tvert imot, vi skal bare opprettholde den gode stemningen og det høye nivået av energi, men da det lurt å fylle på lagrene litt. Og da trenger man en pust I bakken en gang iblant, og det skal vi ha akkurat nå, fordi her kommer påminnelsen på det. Og metoden som brukes her for å ta en liten pause, det rett og slett å bringe ut ubrukelig informasjon som man ikke har behov for I livet, men som kanskje litt artig allikevel. Jeg kaller det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det innom de kongelige sverden, ikke den kongelige, men de kongelige. Og I dag så går det sånn som dette. Theatre Royal I Drury Lane I London ble grunnlagt av kong Karl den andre I 1663.

Så fort gjort var det. Vi satte så vidt rumpa ned på her, og så var vi ferdige plutselig. Det to timer som går ekstremt fort, og det på grunn av ditt ekstremt hyggelige selskap. Det å ha deg med, det gir dagen en ekstra flow, en ekstra flyt og en ekstra glede. Så jeg håper at vi kan møtes igjen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, takker for følge I dag, så høres vi forhåpentligvis plutselig igjen. Ha det!

0: Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Teaterstykket Sønnen hadde premiere på den nasjonale scenen I Bergen I går kveld. Stykket bygger på rettssaken mot Marius Borg Høyby og handler om en overdreven sex- og ruskultur. Det delte meninger om timingen, melder NRK. Den nasjonale scenen sier publikum selv velger å komme. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Sykefraværet gikk litt opp I andre kvartal fra 6,6 til 6,7%, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. 31% av sykefraværene var gradert I kvartalet mot 29% I fjor. NAV-direktøren peker på rekordandel og oppfølging mot friskmelding. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. En ny monark kan nå rådføre seg med sin mor om rollen som kongepar etter at kong Haakon ble konge forrige uke. Det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NTB. Han sier dronning Sonja har unik kunnskap om overgangen fra kronprinspar til kongepar og viser til dronning Maud som døde tidlig og kronprinsesse Märtha som døde før tronskiftet. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Boligprisen I Norge steg med 2,1% I august, det viser tall fra Eiendom Norge. Salgstiden gikk samtidig ned til 50 dager mot 62 I juli. Eiendom Norge måler utviklingen hver måned. Administrerende direktør Henning Lauritsen peker på at august viser sterk vekst etter en svakere juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsång og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåas vi på setestølen.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Torsdag 3. september, Nesobjø er på plass i studio. Det er lunsjmix i to timer på en, i dag var det småkalt med stuttbukse.
1: Yes, det var det.
0: Jeg kjente, det var kaldt.
1: Jeg gikk ut på morgenen i dag og kjente at jeg var nesten i ferd med å snu ut.
0: Ja.
1: For det var, jeg hadde 8 grader i stedet.
0: Ja.
1: Og det ikke mye.
0: Nei, det ikke mye. I hvert fall ikke når man har vært vant til den vanvittige sommeren vi har hatt, og august har jo vært kjempefin.
1: Det begynner å dra seg mot noe, Frode, her.
0: Ja, det gjør det. Så med en gang vi har bikket inn i september nå, så virker det som om at du merker det. I dag merker du på hele lufta, synes jeg.
1: Ja, det spiser jeg luft nok gitt.
0: Ja, det var det. Og i dag er det jo ventet makstemperatur på 12-13 grader, så det er klart at
1: det ting har skjedd her.
0: I dag blir det litt kjølig der, men så blir det varierende, så litt finere utover i uka, så det...
1: Ja, men vi er jo i september da.
0: Det er det vi er. Så vi får se, vi skal lete med lykt og lupe, er det ikke det det heter?
1: Jo, lys og lykter.
0: Lys og lykter.
1: Jeg ser i dag at det er en som går litt rann ut i...
0: Er ikke noe med lykt og lupe?
1: Med lykt og lupe? Ja, det kan gå mye lagene.
0: For luper er jo sånn, du forstår hva man gjør. Da leter du, vet du. Så blir jeg gamle detektiver.
1: Ja, det er Sherlock Holmes. Ja. Vi, altså, jeg vet ikke om vi skal snakke om det, men det er noen som går litt rann ut. Kan du huske, etter vår kjære konge gikk bort, så pratet vi om at de to vekk formiddagskaffen på et eldre senter.
0: Ja.
1: Fordi,
0: det må være noe av det rareste som var et
1: dødsfall. Men det får jo da pepper i dag, dette her. Mm. Fordi at det er noen som mener at nok er nok, på en måte. Kan vi snakke litt om det?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Da anbefaler vi rett og slett folk bare å henge på.
1: Ja da.
0: Skal det gå, så vi er et par timer.

Det er ventet regn under våre dagen I dag, ellers vil vinden ligge på skiftende bris fra I formiddag østlig frisk bris på kysten vest for Oksøy og I kveld vestlig liten kuling. I morgen blir det en sky av hver type og noen regnbyge, ellers noe vestlig bris, oppholdsvære periode med sol første del av dagen, men fra ettermiddagen sørvestlig bris, frisk bris på kysten, og der ventes det litt mer skyer og noen regnbyge ventet I morgen. Temperaturer I dag ventet å nå en makstemperatur på 12-14 grader I vårt

0: Det er jo da 3. september som nevnt. For dagen i dag, Mr. Ness, hva kan vi berette?
1: Vi kan berette, Frode, at det skulle være stort styr i Sverige i 1967 på dagen i dag, fordi at da gikk de over til høyrekjøring. Og de fikk 5 timer på seg, Frode, tror jeg.
0: Jeg tror jeg latt være å kjøre den første dagen der, eller de første dagen, kanskje.
1: Det måtte være en fryktelig rar ting, for de stengte trafikken i, jeg tror det var 5 timer eller noe sånt, og så var det ut og legge seg i motsatt kjøreretning. Det måtte ha fremstått som veldig, veldig rart. Det skjedde i hvert fall i 1967 på dagen i dag. Og så er det jo i 1928, så er det er sånn at penicillin ble oppdaget. Ja. Ian Fleming, hører du? Alexander Fleming, Ian Fleming.
0: Ian Fleming, det var noe annet.
1: Det var James Bond, tror jeg. Alexander Fleming, og det oppdaget han med en feil. Ja. Eller med, jeg sier ikke med en feil, men tilfeldighet, for han drev å forske på noe annet. Og så var det opptatt, så dannet sånn noen myggegreier i rørene hans, så ja, men tilfeldighet altså, så har vi fått penicillin oppdaget av Alexander Fleming, ikke Ian Fleming, men Alexander i 1928. Så er vi tilbake til norsk historie. Den populære og den, ja, altså den som folk hører mest på, kanalen, radiokanalen NRK Jazz,
0: ja.
1: den lanseres i 2007 i sammen med TV-kanalen NRK 3, som har fokus på unge, og også TV-kanalen TV Norge 5, så mye sånn lansering. NRK Jazz, er du titt inne der, Frode?
0: Nei. Jeg må vel såpass ærlig, det har ikke helt vært min stil, jazz, så det er jo ikke så naturlig at man lytter så mye på det, eller?
1: Nei.
0: Kan vi ta med at det er den der gisselaksjonen i Beslan, kan du huske den?
1: Ja.
0: Det er en forferdelig greie. I Russland, sørlig i Russland, en barneskole som ble beleiret av terrorister i perioden, fant sted mellom 1. og 3. september. Minst 338 mennesker drept, hvor 155 barn.
1: Ja, det var i 2004.
0: Fytti.
1: Det var ikke noe særlig.
0: Nei. Bursdag i dag, som vi kan ta med oss av Charlie Sheen, amerikansk skuespiller, født i 1965.
1: Ja.
0: Det var ikke så mye. Sean White, den galne snøbrettkjøreren.
1: Ja.
0: Født i 1986.
1: Halvard Hanvold gikk bort på dagen i dag i 2019. Det begynner å bli noen år siden det også. Skal vi la det bli med det, tror du?
0: Jeg tror rett og slett vi gjør det.

0: Har vi blitt en piratnasjon? Vi var jo sånn, det var jo sånn vikingnasjon, liksom, det var med herring før.
1: Ja, det var det. Men
0: vil vi litt tilbake litt der? Har vi begynt som pirater nå?
1: Ja. Vi skulle ha opplevd det litt eller ofte her. Ja. Veldig sånn steinhard.
0: Ja.
1: Null toleranse for noen ting. Nå hadde jo vært å tatt en russisk båt igjen da.
0: Ja, i går så to norske myndigheter arrest i den russiske, eller det russiske fartøyet, professor Molchanov. Det skjedde i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard.
1: Ja.
0: Mm. Aleksej Tjekhunkov, som er Russlands minister for utvikling i Arktis og de østlige russiske områdene, sier Russland vil bestride den norske beslutningen. Han kaller hendelsen på Svalbard nok et eksempel på vestlige lands juridiske nihilisme. Hva det betyr?
1: Hva er det for noe for det?
0: Ja, ingen anelse. Og lovløshet.
1: Lovløshet, ja.
0: Det er vi inne på nå.
1: Ja.
0: Til Svalbardposten sier det russiske selskapet i Barentsburg, Trust etterlandet, at de ikke vil kommentere saken. Det er ettersom de vurderer skadene og konsekvenserne av de tiltakene norske myndigheter har iverksatt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er, vi, kan det få konsekvenser for oss dette her?
0: Ja, ingen anelse, men vi blir i hvert fall beskyldt for å være pirater. Sysselmesteren, som det heter nå, det er ikke sysselmannen lenger.
1: Nei, for all del.
0: Opplyser at skipet er pålagt av tingretten å ligge til kai, der sysselmesteren bestemmer, og det er besluttet at fortøyet skal ligge til kai i Barentsburg, inntil sysselmesteren. Eller tingretten beslutter noe annet.
1: Sysselmesteren...
0: Jeg prøver å finne ut hvorfor de har gjort beslag i det.
1: Ja, det kan du si. Altså, det er, ja, altså, er denne russiske båten utenfor sin zone og grenser, kanskje? Ja,
0: altså, bakgrunnen var en anmodning til retten fra Ukrainas sitt største statseide olje- og gasselskap, Naftogas, om å beslaglegge skipet for å sikre at Russland oppfyller sine utstående forpliktelser.
1: Ja.
0: I alle da, hva blir vi dratt inn i nå da?
1: Nei, jeg liker jo det ikke da.
0: Nei.
1: Fordi at det er jo skummelt når det ruser han ikke blir på oss. Syssel, hva har du kalt det?
0: Sysselperson? Sysselmesteren.
1: Sysselmester. Ja. Er det det samme som statsforvalteren på en måte? Det er de egentlig ikke noe.
0: Det er vel samme som statsministeren på Svalbard,
1: ja.
0: På et vis.
1: Ja, men det altså, er det.
0: Ja. Selv om sysselmesteren nok ligger under statsministeren da.
1: Jeg gjør nok det da.
0: Men er det så galt å bli pirate? For det er jo ingen som vil møte pirate til kamp.
1: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det verste.
0: Ja.
1: Vikinger altså.
0: Ja.
1: Piratvirksomhet driver vi nå på Svalbard der.
0: Ja. Jeg må si, jeg er litt usikker på hva vi har rodet oss inn i nå, men ja. Vi får se hva til hva...
1: Det er ikke sikkert det er sunt.
0: Nei,
1: dette her.
0: For å si det sånn, det er mye i verden som ikke er sunt for tida.
1: Det skal jo ha baller da, å ta et russisk skip i arrest, ja, på en måte.
0: Mm.
1: Sysselpersonen da, er jo tøft da.
0: Mm.
1: Sysselmesteren.
0: Nei, vi får følge saken på.
1: Ja, det er skummelt det her. Are we right?

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Frode, er det slik at det, denne her sorgprosessen det norske landet er inne i nå etter kongens bortgang, har nådd sin ende nå på en måte for enkelte?
1: Har du det?
0: Ja, hvor lenge skal man holde på da?
1: Nei, men det er vel naturlig. Altså, Stortinget har jo gitt seg hver det 13 dager til etter begravelsen.
0: Må jeg huske på det at det er en nemlig som skriver dette, om dette her i dag fra Dagbladet, som faktisk er journalist i Dagbladet. Han skulle da være medarrangør på et idrettsarrangement til helga. Mm. Altså fra i morgen av. Da hadde jeg forventet stor innrykk av tenåringer fra fjernene her, står det. Og de har da gledet seg til dette lenge. Tirsdag, altså tidligere uka, så trillet de en mail fra forbundet. Det handler om hvordan vi skal forholde oss til kong Haralds død.
1: Ja.
0: På tirsdag.
1: Ok.
0: Han døde jo på fredag.
1: Mm.
0: Og da oppfordrer vi et minutt stillhet, flaggheising på halv stang, eget bord med hvit duk og stjerneinnlys og bilder av kongen, gjerne en blomsteroppsats. Mm. På dette her fotballarrangementet eller et idrettsarrangement da.
1: Ja.
0: Svart teip til de som ønsker å gå med sørgebånd, og til slutt så skal arrangementet foregå i en dempet tone. Mm. For å skape for å
1: dempet spille, tone på et fotballarrangement?
0: Ja, på et idrettsarrangement, det er jo
1: men skal man ikke juble da? Da sånn,
0: står det dempet musikk på et ungdomsarrangement nå, det går for langt, sier han.
1: Ja. Jeg tror det var fotballer da, liksom. Det var ikke det, altså.
0: Det var et idrettsarrangement, da.
1: Ja, idrett, ja.
0: Og de skal vel ha noen happenings på kvelden, tror du ikke
1: ja,
0: det?
1: Sånn, sånt, ja, sånn,
0: ja. Mm. Kong Harald er død, står det. Blomsterhavet på Slottsplassen viser hvor glade nordmenn har vært i vår konge, da. Og de har da minnet ham med blomsterlys og minneord helt siden fredag. Mm. Og det norske medier har tapesert med kongestoff som Dagblad-kommentator, skriver han selv. Så har han selv vært en aktiv del av den dekningen. Og på lørdag så ble jeg til og med rørt av kong Håkons tale. Da han nesten tok til tårene. Han har kjent på det som vi kjenner.
1: Ja, plutselig så kommer det bare.
0: Ja, han fikk den altså.
1: Ja.
0: Men det går an å ha to tanker i hodet på en gang. For livet, skriver han, det går sin vante gang. Det er matpakker som skal smøres, det er jobber som må gjøres. Mm. Det offisielle Norge stopper kanskje opp når kongen dør, men det gjør virkelig ikke verden og livet ellers.
1: Det er noe sant i det, altså.
0: Ja, og regjeringen...
1: Jeg tror kanskje den enkelte må finne sin vei opp i dette her, for at vi reagerer så forskjellig på sånne ting.
0: Ja,
1: og for noen så er det litt
0: sånn... Noen bryr seg ikke helt tatt, vet du?
1: Nei, det også, men for de som egentlig bryr seg litt, så kan det likevel være at de ønsker å være i sving.
0: Ja.
1: For det er en måte å bearbeide ting på som man må egentlig bli litt individuelt.
0: Ja, det må det. Og det var det han vil gripe fatt i her.
1: Ja.
0: For det er noen som alltid er gira på å gjøre alt riktig.
1: Ja.
0: Og de tar for hardt i noen for overtegning, og andre blir da sorgpoliti.
1: Mm.
0: Det kan gå over alle støvelskaft, og her er noen eksempel.
1: Mm.
0: Og så kommer dette der sykehjemmet da, som, ja. I Drøbak som avlyste beboerkaffen.
1: Ja.
0: Og Utopia-festivalen i Stavanger valgte da å ikke avlyse.
1: Ja.
0: Folk tog jo kontakt med festivalsjefen og ba en brenne i helvete.
1: Ja, såpass, ja.
0: Så det er jo sorgpoliti utegår. Mm. En jeg kjenner er aktiv skytter, står det. Nå har et av jegerlagene lagt ut på Facebook at de stenger skytebane ut sesongen, fordi støy kan være til sjenanse i den perioden vi er inne i.
1: Mm.
0: Nå får det pina det være nok da. Mm. Sånn kan vi ikke gjøre. Norsk Tipping sendte ut på fredag en melding om at de i forbindelse med kong Haralds død stopper SMS, e-post og push-varsler på ubestemt tid. Og når de mener push-varslet, så skriver, betyr jo det blant annet at de ikke sender ut varslet om spillefristen for lottokupongen din, eller sånt noe da.
1: Ja, sånn, ja.
0: Eller femukerskupongen som snart tar slutt. Etter kong Haralds bortgang, står det, må vi respektere at mange er i sorg. Det er også mange som rett og slett ikke bryr seg så veldig, og som har andre ting å tenke på. Det må vi også respektere. Er det virkelig respektløst overfor kong Harald å drikke kaffe?
1: Mm.
0: Gå på en konsert, skyte leiduer, eller minne folk på å oppdatere femukerskupongen, står det.
1: Det enkleste hadde kanskje vært hvis regjeringen hadde sagt at nå er det 3 dagers landesorg.
0: Ja.
1: Det hade varit lite lättare att förhålla sig till på ett vis.
0: Ja, det hade det, för då
1: hade då du vet du att i de tre dagarna där så hade vi hållit en lav profil.
0: Ja.
1: Och så har vi avlyst det som skulle vara och så var vi färdiga med det.
0: Ja då, och det är klart att alla har sitt upp i detta här, men jag menar det som du sa. Ta lite individuellt för nå.
1: Mm.
0: La folk få bestämma lite om det själv. De som vill ha en nedtonad sorgperiod, de får göra det.
1: Mm.
0: Eller så säger han, så skriver han till slut, jag tror kong Harald ville önsket att de hade det så moro som möjligt.
1: Ja, det tror jag faktiskt. Så, det tror jag faktiskt är mycket sant.
0: Så vi får ta det till rättning, och så får vi konstatera att det är forskjellige meninger.

0: Bompenger, er jo en merkelig, det er en merkelig greie. Det er jo noe som, som staten har funnet ut at her skal bilisterne betale for alt som gjøres i dette landet av bilrelaterte ting. Norske bilister betalte hele 16,8 milliarder kroner bompenger i 2025.
1: Ja, altså det med bompenger, når det ble innført bompenger, så var jo det egentlig meint å skulle finansiere et veiprosjekt da, så skulle det fjerne igjen, det har jo vist seg å være feil.
0: Ja, ja. Samtidig som at bompengebelastningen til bilister har økt, så har også gjelder til bompengeselskapene økt fra 72 milliarder kroner i 2024 til 77,8 milliarder i 2025.
1: Jaha.
0: Spinnvinne tall, sier NAF. Folk betaler enorme summer i bompenger, og totalen øker år for år. Og så de neste årene så er det ventet at vi skal ut med stadig mer i bompenger. Dette er selvfølgelig en utvikling som NAF er kritiske til. Jeg tror ikke bare det er de som klør seg litt over i huet hva som egentlig skjer, for det at jeg skjønner ingenting av dette her. For det at jeg fatter ikke, og for ikke det ville være mye bedre å ta sånne ting over skatteseddelen.
1: Ja, det har vi jo sagt. Altså, nå greide de å smyge årsavgiften på biler inn der.
0: Ja. Trafikkforsikringsavgift, var det ikke det det plutselig ble?
1: Ja, det ble sånn, ja. Mm. Så burde de vel kunne smette noe sånt inn av da.
0: Ja, det er begripet ikke, for det, det eneste det som gjelder i dette landet, det er å få skattelettelse. Men jeg tenker, er det ikke, om man sa, måtte holde det på status quo og ikke ha skattelettelse, er det ikke bedre da å få inn litt ekstra der og slippe? Tenk på alt du hadde sluppet av, av administrasjonen.
1: Ja, det er...
0: Altså, for tenk, tenk om mange folk som er i sving med å håndtere alt dette med bompenge.
1: Tenk at den, altså det øker med 1,4 milliarder på ett år.
0: Ja, ja, ja, men jeg fatter ikke tankegangen, for jeg skjønner ikke hvorfor ikke de vil... Du hadde blitt kvitt alle bompengestasjonene, altså de der kameraene som står rundt forbi.
1: Ja.
0: Du hadde blitt kvitt alle... Det måtte jo finnes en ny jobb da, selvfølgelig, som jobber i de forskjellige bompengeselskapene.
1: Nei, det tror jeg ikke skal være så vanskelig.
0: Nei. Men jeg vil tro at det er en del administrasjon som ville bli borte her, som kunne spart litt penger. Jeg skjønner ikke greia, Åge.
1: Tenk at... altså, hjelp meg å forstå.
0: Mm.
1: I 2024 så den samlet gjelda til bompengeselskapene på 72 milliarder. Hva betyr det?
0: Hva det betyr?
1: Ja, sånn i klartekst.
0: Nei, det betyr jo at...
1: Hvem må betale, hvem må betale det da?
0: Nei, det er jo oss som må betale det. Og hvis de da ikke setter opp... hvis de da ikke setter opp... Det er jo litt av det du har som et problem i Mandal. Mandal-Kristiansand. På det strekket der, så er jo gjelda til Agder fylkeskommune, den er jo skyhøy. Og det må jo tas inn på et sted.
1: Ja.
0: Og for å ta inn... Når gjelda bare da øger for hvert år... så betyr det jo at bompengene må bli høyere. Ja. Så dette er jo en ond sirkel som du er kommet inn i, som de jeg tror de sliter litt med å komme ut av det.
1: Men vi blir jo aldri kvitt dette her da.
0: Nei.
1: Tydeligvis.
0: Nei, det er sant.
1: Folk kan jo mene hva de vil, men det er jo faktisk noe dobbelt så dyrt som å kjøre gjennom bom til Lyngdal, enn det å i dieselutgifte.
0: Mm.
1: Sånn var det ikke før i verden, Frode.
0: Nei.
1: Da tenkte vi på dieselprisen. Men ja, nå er det...
0: Det gjør vi nå. Det gjør vi jo, fra med denne uka, så gjør vi det igjen. Så da får du det på toppen alt.
1: Da kommer det, vet du. Nei, det er ikke så lett å bli klok på dette her, for det var i hvert fall ikke dette her bompengen var ment til å være.
0: Nei.
1: Når de først kom.
0: Jeg ser bare mer og mer at det aldri blir feil det der. Det var mye bedre på 80-tallet.
1: Nei, det var det. Ja. Alt var bedre da.
0: Ja.
1: Ja, musikken da.
0: Ja.
1: Alt var bedre.
0: Ja, ja. Du har denne kalde krigen og det, men liksom...
1: Ja, men det var det spennende, det.
0: Ja, det var liksom... Nå er det liksom løse kanoner over alt, så du vet jo aldri hva som skjer.
1: Overhovedet ikke. Nei, det var... Nei, gi oss 80-tallet tilbake.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio

0: Vi skal rett og slett ta oss ut av time 1, og vi tilbake igjen, så må vi prate litt om Ine Eriksen Søreide, for hun jo ny Høyre-leder. Nei, de jo i sånn sorgperiode på Stortinget, så de skal jo ikke ta noen politiske diskusjoner nå. Men jeg tipper hun sitt navn kommer til å komme fram torsdag neste uke.
1: Antagelig. Mm. Ine Eriksen Søreide, hun ligner på titten deg.
0: Ja, faktisk litt like, det veldig, veldig morsomt. Men jeg tror kanskje hun må forberede seg på at det blir litt spørsmål, og vi skal prate litt om hun i neste time.
1: Ja vel.
0: Blant annet.

0: Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff I Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner alt for svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene I praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutts stillhet. Stillheten avsluttes 1:01, og senere ringes alle kirkeklokker I 1 time når kong Håkon trer frem, det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Fyllingsnivåene I vannmagasinene I Sør-Norge lavest for årstiden på minst 30 år. Ved utgangen av uke 35 var fyllingsgraden 45,9%. Det lavere enn siden 1996. E24 skriver at analytikere frykter høye strømpriser ved tørr høst og kald vinter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Velkommen inn, time 2, det er lunchmix med Nesse Bjørvann I studio på...
1: Velkommen tilbake!
0: Veldig lystig du var, det jo kaldt I dag, jeg var så lystig da.
1: Nei, men jeg ser jo til alt åremål at du har jo stuttbukse på I dag.
0: Ja, faktisk det.
1: Og du peier som regel å dra på det langheisen, når vi kommer på 80 grader
0: til prisen. Jeg tenkte skulle være litt seig I
1: dag. Ja. Det noe med å begynne å kle på seg langbuksesnarr når du har gått I stuttbuks hele sommeren.
0: Nei, det er ikke bra.
1: Nei, det føles litt sånn klaustrofobisk når jeg legger det. Men det begynner å bli på grensa nå, kjenner jeg. Så vi får se da, hvordan det blir utover I helgen
0: og
1: greier.
0: Ja, vi skal ha litt musikk, og skal vi ha litt vær og sånt, og så skal vi prate litt om Mina Eriksen Søreide blant annet, og...
1: Vi skal snakke om vassrekninger.
0: Oi.
1: Vassrekninger.

0: fram til og med begravelsen av kong Harald I neste uke på onsdag, så har Stortinget lagt på seg sånn diskusjonsforbud, holdt det på å si. Det skal ikke diskuteres politiske saker, og det jo for så vidt naturlig. Jeg synes jo det for sånn veldig greit.
1: Jo, det det som de kaller for borgfred?
0: Ja, kanskje. Men jeg vil tro det kommer til å, de to siste dagene I denne uka der, og inn I helgen neste helg, så tror jeg det kommer til å smelle godt. En som da kommer til å stå I stormen Ine Eriksen Søreide.
1: Ja.
0: Hun jo da høyreleder, og de sa jo nei til, og de snudde jo litt, for de var jo med å innføre dette kuttet I avgiftene på drivstoff,
1: ja.
0: Men sa nei til at det skulle videreføres til kuttet nå fra 1. september.
1: Det sikkert populært blant folk.
0: Ja, det jo ikke populært blant høyreforeningene ja, rundt omkring I landet, for de har jo protestert, og jeg har jo protestert I hopetall mot ho.
1: Ja, men skjøyte fra hofta selv, eller?
0: Nei, jeg vet. Ikke, men Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at drivstoffprisene I en normal situasjon.
1: Jaha.
0: Og at det ikke lenger krise som det var I vår.
1: På hvilket grunnlag sier hun det?
0: Derfor så sier hun nei til å forlenge kutt I avgiftene, og så gikk hun da 1. september.
1: Ja.
0: Det forskjell på krise og hverdag,
1: sier hun.
0: Sa hun den 7. august, og viser til at oljeprisen var klart lavere enn I mars. Siden det har oljeprisen økt med 16%.
1: Ja.
0: Og Søreide har åpnet for et nytt avgiftskutt dersom det kommer en ny krise.
1: Ja, vel og.
0: Men de har ikke helt presisert nøyaktig hva en ny krise innebærer.
1: Definerer ikke det, nei.
0: Og I fjor, nei ikke I fjor, I vår, så ble avgiftene fjernet etter at USA hadde krigføring mot Iran og stenging av Hormuz-stredet. Nå den jo I gang verre enn noen gang nede der, Donald Trump, og ja, han angriper jo det som der dere
1: nå. Ja, nå skyter han, vet du, nå står han på bauen og bare skyter på alt den
0: sier. Og det som litt morsomt, at prisen på pumpene nå like høy som I vår, da Ine Eriksen Søreide mente at det var en krisesituasjon om vi måtte sette ned.
1: Ja.
0: Nå de like høye.
1: Kan du tenke deg at Ine Eriksen Søreide hadde sett at denne sørgeperioden var I 6-7 måneder?
0: Jeg tror gjerne hun kunne tatt fri det neste året, for ja. Jeg tror hun kommer til å bli en storm.
1: Men hva skal hun si da, tenker du?
0: Nei, hva skal hun si? Hun bør vel legge seg flad. Og bare,
1: hun kommer jo til å få den midt I fleisen,
0: ja,
1: skjønner
0: jeg. Og de må jo snarest mulig bli samlet etter at denne perioden over,
1: ja.
0: For å kunne gjøre om det idiotvedtaget de nå gjorde med å la priser gå opp igjen. Sånn at det nå skiller 10 kroner på grenser mellom Norge og Sverige.
1: Ja.
0: På drivstoffprisene.
1: Men jeg tenker at det må da kunne gå an og gjøre om et vedtak.
0: Ja, for det kan de.
1: Så da må de gjøre det fortest mulig for å få orden på dette her.
0: Ja.
1: Og så må jo bare Ine Eriksen Søreide si at det tok feil.
0: Ja.
1: Så enkelt kan det løses egentlig, tenker jeg. Men det skal ikke vise seg å bli så enkelt sikkert.
0: Altså Nettavisen spurte høyrelederen om hva hun tenker om sin beslutning, og da var jo svaret at av respekt for at vi I nasjonal sørgeperiode, så har partiet bestemt seg for å avstå. Så du kommer ikke til å kommentere de høye priserne før torsdag I neste uke, som jeg sa. Respekt for at vi har en nasjonal sørgeperiode. Hun gjør helt riktig der.
1: Jo da.
0: Men jeg tror hun skal være forberedt.
1: Hun har antageligvis nå en del rådgivere som I sving.
0: Ja, jeg tror kanskje en studietur til langt vekk I stan på ja. Et par uger nå etterpå sørgeperioden.
1: Tror jeg har vært fint. Ja. For jeg tror hun gruer seg til 10. september.
0: Jeg tror det jobbes veldig I kulissene der I Høyre nå på å finne en god forklaring på hva de skal gjøre.
1: Det bør jo gjøre, da.

0: Vi skal til Høyanger.
1: Til Høyanger?
0: Høyanger, ja, ah. I Sogn.
1: Hva er det de er kjent for igjen?
0: Ja, de er kjent for noe.
1: Jeg tror det er Høyanger, et eller annet, noe bestikk eller noe.
0: Det kan den, ja.
1: Ja, men hva prater du, skal jeg prøve å finne det?
0: Du er god. Høyanger-bestikker?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, det kan godt hende, ja. Men altså, folk i Høyanger, de er jo da litt forbannet nå. Fordi at det har vært en alvorlig sak om drikkevannet. Mm. Dette er jo en sak fra NRK, altså, og derfor så står det jo på Nynorsk. De vil da bli kompensert fordi at drikkevannet på Kyrkjebø i Høyanger har hatt for høye nivå av aluminium i 15 år. Ja. Så folk har drukket i seg usynt vatten i 15 år.
1: Det er bra.
0: De hadde drikkeforbud, skjønner du, i sommer.
1: Okay.
0: Da innførte de drikkeforbud etter 15 år med usunt aluminiumsånd.
1: Det burde de gjort i alle byer etter klokka 12 på kvelden. Også.
0: Ja, de burde det.
1: Drikkeforbud.
0: Ja, det burde de.
1: Ja.
0: Men de får jo, det er 309 abonnenter på Kyrkjebø som får 37 kroner i avslag i måneden. Ja, fordi at de har drukket usynt vatten i 15 år.
1: Hva er det som var i det, sa du?
0: Aluminium.
1: Ah.
0: Alt for høyt aluminiumsinnhold.
1: Okay. Det er jo lett å samle inn da, hvis du har en sånn sterk magnet.
0: Ja, det er jo det, altså.
1: Smukk, smukk, smukk, smukk.
0: Da er det vekk.
1: Samle barna inn til kvelden, vet du.
0: Ja.
1: Bare sette i gang magneten på plenen.
0: For de får bare rabatt. De får 7,1% i avslag, men det er bare i den tiden det var drikkeforbud.
1: Okay.
0: Så de får ikke...
1: Vannet er akkurat likt.
0: Ja.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Men de har ikke fått noen ting for de 14 andre årene, på en måte. Og nå er jo folk forbannet, selvfølgelig, for Folkehelseinstituttet, de har jo da opplyst at det er mulig fare for irreversible skader, altså skader som ikke lar seg reparere, Frode. Mm. Drikkeforbudet gjelder da enda, for å si det sånn, men de får bare kompensasjon for de månedene de har vært drikkeforbud, ikke for de 15 andre årene.
1: Har de noen god forklaring på det?
0: Nei.
1: Det er bare at det er alt for dyrt, kan jeg si.
0: Ja, det er, altså, kommunen sier forslaget bygger på forbrukerretter, og vassforbruk til mat og drikke. Mm. Så da får du ikke for oppvaskmaskinen og vaskmaskinen på en måte da, og dusj.
1: Nei.
0: Men litt smålig kanskje, 37 kroner i avslag i måneden for å drukke aluminium i 15 år.
1: Ja. Jeg er litt usikker på om det var noe bestikk der oppe.
0: Er det Høyanger-bestikk, ja?
1: Nei, jeg tror det var bare meg som har blandet med et eller annet, tror jeg. Men de er kjent for aluminiumsproduksjon.
0: Ja, det er de.
1: Så det er ikke rart det blir noe i drikkevann, da.
0: Nei, det, da skjønner vi hvor verket har lekket ut sitt slagg.
1: Ja, og så er de kjent for en trapp.
0: Høyanger-trapp,
1: ja. Røyrtrapp. En trapp som går opp fra sentrum og har tusenvis av trapper inn.
0: Og ja, sånn vindeltrapp.
1: Mm, ble brukt som TV-ligeholder noen røyr. Dette er åsted for svært bratte motbakkeløp.
0: Åja!
1: Oh, det er jo ikke rart at ikke vi har hørt om sånn.
0: Nei. Men de har en restaurant som heter Ørnen, og der har jeg spilt.
1: Ja, det har du nok.

0: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag kveld. Artist Bjoe midt i bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.

0: I'll stay true. Jeg blir forbanna. Jeg blir forbanna, var det en politiker som sa en gang.
1: Hva er det nå da?
0: Nei, det handler om hvorvidt noen skal bestemme bare for å bestemme, for dette her er en sak fra Stavanger, hvor Helene Jåtun Vigene og hennes far Kjell Helge Jåtun har kjempet i 6 år for å få bygge på garden sin. Dette her dreier seg altså om Statens Vegvesen som trengte å låne et område på gården da, i forbindelse med et arbeid på landets første motorvei for syklister. Sykkelstamveien mellom Sandnes og Stavanger, og det trenger man jo.
1: Er det 110-soner?
0: Sikkert.
1: Det er jo en drøm for sparksyklisterne.
0: Ja, ja, det må det jo være.
1: Fleina går, vet du, i 90 kilometer.
0: Ja, det gjør jo det. Det vet ikke hvor langt det er fra Sandnes til Stavanger, men det er litt stykke.
1: Det er litt stykke,
0: ja.
1: Det er
0: det. Stavanger, som en del av kompensasjonen for dette her, da, for de skulle få låne dette området, så skulle Vegvesenets entreprenør rive det gamle huset, som sto på gæren. Og Stavanger kommune, de vet jo at huset kunne rives, og at familien skulle få bygge et nytt hus i området der, da, som det i utgangspunktet var beskyttet mot boligbygging.
1: Okay.
0: Men det sa Stavanger at det får de lov til, ja. I og med at de gir fra seg det gamle våningsbygget til, når de lagde stamvei for sykkel. Det var bare et problem. Statsforvalteren har klaget på det.
1: Ja, det er jo nok.
0: Statsforvalteren i Rogaland har sett på saken og klaget, og de fikk medhold av statsforvalteren i Vestland.
1: Ok.
0: Jeg skjønner ikke hva de har med saken å gjøre.
1: Tror du ikke de har noen lignende saker, så de vil bare hive seg på?
0: Det var bare et problem. Klagefristen hadde enda ikke gått ut da huset ble jevnet med jorden, og jeg vet ikke hvilken klagefrist de snakket om her.
1: Nei.
0: Men statsforvalteren i Rogaland så på saken og sa nei, her skal ikke bli bygget. For de mente jo da at det var ikke noen ressurser på gården til å rettferdiggjøre behovet for 2 boliger, og at familien da ikke kunne få dispensasjon til å bygge på grunn av jordvernet. Ja. Eier av det huset da, som ble jevnet med jorda, fikk jo tillatelse fra kommunen å bygge. Hvis de, han hadde visst det han vet i dag. De holdt på 6 år nå og knurla med dette her.
1: Du hadde tatt noe andre valg litt tidligere, liksom.
0: Ja, han sier jo at vi vil ikke bygge noe nytt, men bygge opp det som allerede har stått på gardstunet. Hadde vi latt det gamle huset stå, derimot, så kunne ingen ha nektet de å renovere det.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så her har de gitt ifra seg noe, og de har fått lovnad av kommunen for å bygge nytt.
1: Og får en pøkk igjen.
0: Så kommer statsforvalteren og skal mene.
1: Og sin høye hest.
0: Ja, og det er det som irriterer oss her. Det er det at hadde det stått, så kunne de renovert det som stod. De gjorde det fordi at de ble lovt å bygge nytt, kunne bygge nytt. Men statsforvalteren her, Frode, bestemmer statsforvalteren nok en gang, bare for å bestemme. Det er rauhål.
1: Men så kan det jo rett og slett være, må vi ta i betraktning at det kan være kommuner som har gjort en liten tabbe her.
0: Ja, men da må de stå i det altså.
1: Ja, ja, det er det de må. Så det er derfor det kan ligge andre ting. Litt sånn som det der IKEA på Forus der, ja, den der styret med alle de sykkelparkeringene.
0: Ja, det var smidig.
1: Altså det som ofte blir glemt i den saken er at det faktisk var en reguleringsplan der.
0: Ja,
1: som hadde dette helt tydelig. Og da nytter det ikke å komme og si at dette er jo bare tull, liksom, hvorfor har vi det sånn? Altså politikerne har bestemt at skal være sånn.
0: Jo da.
1: Og da må de inn og forandre på det først.
0: For all del. Ja. Men her er det en kommune som har sagt ja, det får du. Eller det får dere lov til. Så hvordan i alle dager har statsforvalteren fått nyss i dette her? Hvordan har statsforvalteren fått nyss i dette her?
1: Nei,
0: det er jo kommunen selv som avgjør hvor det skal bygges og ikke bygges.
1: Ja.
0: Ikke statsforvalteren.
1: Nei.
0: Men her, vet du, og så er de kontaktet.
1: Det er noen som alltid er glad i tips om sånn noe.
0: Ja, også, ja, men så tenker man meg selv at hadde de visst det de vet i dag, så hadde de aldri revet dette her gamle.
1: Nei, de hadde ikke det da.
0: Vet du, noe av det verste vi vet, folkens, det er at folk bestemmer kun for å bestemme.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo! Radio Nordlands bingo-bokker på følgende steder. Joker Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø,

0: av dagens lunchmix ut og fryse litt på leggene.
1: Ja, det 80 grader, ja, det lar seg høre.
0: Ja, den.
1: Det blir vel bare verre utover høsten, så vi får bare ta det med oss. Det går bra, det ikke lenge.
0: Ja, men jeg tror denne dagen akkurat i dag er litt sånn inneklemt kald dag.
1: Ja, det er mulig.
0: For jeg tror det skal bli litt mildere til helgen. Ja.
1: Det er meget mulig, det.
0: Ja. Vi ses igjen i morgen da.
1: Ja, vi gjør det, sånn har du.
0: Hei, husk bingoen i kveld klokka 20.30.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Politiet innfører indre grensekontroll for reisende som ankommer Norge fra I morgen. Tiltak iverksettes I forbindelse med Kong Haralds begravelse. Politiet sier kontrollen gir adgang til å innhente mer informasjon enn normalt og skal bidra til å hindre personer eller miljøer som vil forstyrre arrangementet. Den norske kirke melder at det på gravferdsdagen til Kong Harald den 5. Ringes 3 klokkeslag klokken 13, etterfulgt av 1 minutts stillhet. Stillheten avsluttes 1 over 1, og senere ringes alle kirkeklokker I 1 time når Kong Håkon trer frem. Det opplyser kirken. I morges har partiene på Stortinget mottatt invitasjoner til Kong Haralds gravferd den 9. september. VG skriver at kirken har et begrenset antall plasser, og at partiene derfor får en kvote basert på størrelsen på stortingsgruppene. SV får 3 deltakere, FRP får 8, skriver VG. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Kortsjunov, krever at det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard frigis, det melder TASS. Ifølge Reuters varsler han at de vil be retten om en ny vurdering. Kommunikasjonsrådgiver Frank Lynum I Justisdepartementet sier norske myndigheter ikke part, og at sysselmesteren må gjennomføre vedtaket. Konkurransetilsynet slår fast at folk betaler for mye for drivstoff I Norge. Tilsynet har undersøkt drivstoffmarkedet nå, og mener konkurransen mellom norske bensinstasjoner altfor svak. Konkurransetilsynet sier at stasjonene I praksis samordner prisene ved å følge med på hverandre, noe som gjør det vanskeligere å finne gode kjøp. Norsk Folkehjelp sier nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Generalsekretær Raymond Johansen sier at pengene kommer med vilkår organisasjonen ikke kan etterleve. Han mener USA prøver å diktere at arbeidet for likestilling og mangfold skal avsluttes. Bruddet rammer 1700 ansatte globalt og 40 I Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: lytter til Radio Loland.
1: En bingo-blokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokker. Når vi har fått en vinner på en raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
0: Radio Loland.

0: En bingo-blokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
1: Radio Loland på DAB, FM og nettradio.
0: Ja, den tredje dagen inn i september skal vi også spille bingo her fra Radio Loland.
2: Radiobingoen presenteres av Setesdølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at radiobingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800-840.
0: Vi som skal gjennomføre en bingo-runde i dag, det er Ann-Karine Holtan, telefonvakt og kontrollør, og mitt navn er Lars-André Strøm. Vi har en helgris på 90 000 kroner, og for at du skal ha muligheten til å vinne den, så må du få bingo på et spesielt tall, og det tallet det er 14. 14 er helgristallet i kveld, og du må få bingo på tallet 14 i en 3-rader, for at det skal bli den store gevinsten på 90 000 kroner. Du må jo si til meg, du gyldig bingo-blokk. Den skal være stemplet med dagens dato, 3. september, og hvis du spiller på nettet, der står det uke 36. Alle som får bingo må ringe inn til oss, 381 39 600, for å få bekreftet at du sitter med en riktig bingo. Og det må dere gjøre uansett om dere spiller på vanlig papir eller på digitalt. Da kan vi sette i gang spill 1.
2: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
0: Velkommen! Ja, der var det noe som fortsatte, det skulle det ikke. Men spill 1 altså, og vi begynner på en 1-rader. Og det er 400 i premie. Lykke til alle sammen. Her er kveldens første tall, og det er 68. 68. Fire, syv. 74. 7, 4. 40, 4, 0. 72, 7, 2. 58, 5, 8. 76, 7, 6. 18, 1, 8. 9, tall 9. 57, 5, 7. 69, 6, 9. 19-1-9. Trettito. 83-83. 41-41. 7-7. 14-14. 28-28. 90-90. 88-88. 88. Det ringer.

Da fikk vi sortert litt telefoner, og det var litt frem og tilbake. Det var noen som hadde bingo på 88, noen hadde på 90, men den som vant, det var Ingrid Gusdal, som hadde bingo på 28. Den var kjøpt på Joker på, ja, i Vågsbygd, og den er grei, og da er det Ingrid Gusdal som er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet som var 28, så leste jeg da to tall, og det var 90, 9, 0, og det var 88. 8, 8. Da skal vi ha to rader, premien er 600, neste tall det er 3. Tallet 3. Fem, fem. Tolv. En, to. Femtiseks. Fem, seks. 86, 8, 6, 22, 2, 2, 24, 2, 4, 5, tallet 5, 16, 1, 6, 43, 4, 3, 79, 7, 9, 13, 1, 3, 10, 1, 0, 2, tallet 2, 44, 4, 4, 29, 2, 9, 66, 6, 6, og det ringer.

Da fikk vi en vinner på to andre her. Oddbjørg Rosenvinge fikk bingo på 44. Den var kjøpt på nettet, og det greit. Og ingen flere, så Oddbjørg Rosenvinge foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet, som var 44, så leste jeg to tall. Det var 29, 2, 9, og det var 66. 6, 6. Da skal vi ha tre rader. Premien 1000 kroner. Neste tall, det 11. 1, 1. Åtte, ni. Trettifire. Åtte, en. 46, 4, 6, 87, 8, 7, 51, 5, 1, 63, 6, 3, 52, 5, 2, 67, 6, 7, 59, 5, 9, 27, 2, 7, 77, 7, 7, 39, 3, 9, 37, 3, 7, 17, 1, 7, 54, 5, 4, og det ringer.

0: Ja, en vinner på treraderen, Malin Hornes, fikk bingo på 17. Kjøpt på Joker Kvarstein og denne grei, og det var ingen flere, så Malin Hornes er forløpig vinner av 1000 kroner. Da tar vi litt reklame. Vi ser, jeg må bare få den her musa her til... Oh, nei, vent nå. Jeg må se. Jeg må bytte mus. Sånn.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: Radio Loland. Ja, da tar vi spill 2.
4: Spill 2 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, og det blir jo på samme måte som spill 1, så dette kan dere jo nå. Vi begynner på en enrader. 400 i premie, og første tallet nå, det 78. 7-8. Seks. 40-4-0. 51-5-1. 58-5-8. 88-8-8. 3, tallet 3. 54-5-4. 86-8-6. 76-7-6. 45-4-5. 59-5-9. 63-6-3. 89-8-9. 8, tallet 8. 47-4-7. 30 3 0

Vinner på en raderen her, Torto Haune, fikk bingo på 50. Kjøpt på Kiwi her i Vennesla, den grei. Ingen flere, så Torto Haune forløpig vinner av 400 kroner. Etter bingotallet, som var 50, så leste jeg ett tall, og det var 26. 26. Da skal vi ha to rader, 600 i premie. Neste tall, det 12. 1, 2. Førtiseks, fire, seks, sekstifire, seks, fire, syttito, syv, to, 41, 4, 1, 7, tall 7, 61, 6, 1, 85, 8, 5, 32, 3, 2, 52, 5, 2, 31, 3, 1, 13, 1, 3, 62, 6, 2, 81, 8, 1, 82, 8, 2, 75, 7, 5, 28, 2, 8, 74, 7, 4, 23, 2, 3, det ringer

Da fikk vi en vinner på to raderen. Aud Ingebjørg Kartveit fikk bingo på 28. Den var kjøpt på Mega i Vågsbygd, og den var grei og ingen flere, så Ingebjørg... Aud Ingebjørg Kartveit er forløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet, som var 28, så leste jeg to tall. Det var 74, 7, 4, og det var 23. 2, 3. Da skal vi ha tre rader, 1200 i premie. Neste tall, det 17. 1, 7. Syv, syv, syv, syv, trettifem, tre, fem, femtitre, fem, tre. Førtiåtte, fire, åtte. Trettini, tre, ni. Sytti, syv, null. 18, 1, 8, 34, 3, 4, 87, 8, 7, 33, 3, 3, 71, 7, 1, 57, 5, 7, 4, tall 4, 84, 8, 4, 44, 4, 4, 73, 7, 3, 29, 2, 9, 69, 6, 9, og det ringer...

Ja, da var det deling på denne siste, eller på den tre raderen her, og det var den første, Aslak Johansen. Fikk bingo på 29, kjøpt på ekstra på Tangvall. Og den andre, det var Kim Edvard Salonen, også bingo på 29. Den var kjøpt på nettet, og den er også grei. Og da deler vi 1200, og så gir vi forløpig 600 til Aslak Johansen, og forløpig 600 til Kim Edvard Salonen. Ja, da vi der at vi skal ha litt musikk, og da skal vi se. Hva skal vi høre på for noe da? Ja, vi kan jo ta den her da.

0: Radio Loland.
1: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
2: Ja, da tar vi spill 3. Vi tar en innrader først, og det 400 I premie. Og første tallet nå, det 28. 28. Trettiåtte, treåtte, tjueen, toen, femtini, femni, tjuesyv, to syv, sekstifem, seks fem, syttitre, syv tre, 1, tallet 1, 2, tallet 2, 16, 1, 6, 41, 4, 1,

Ja, det var en rask bingo det, og det var Eva Margrethe Lornebu som fikk bingo på 16. Den var kjøpt på Rema 1000 Vigeland, og den er grei. Og siden den var så rask, så var det også faktisk inn forbi 10 leste tall. Og da kaller vi det for sprinter. Og da er premien høyere også da. Da legger vi på 800, og så sier vi 1200 forløpig til Eva Margrethe Lornebu. Etter bingotallet som var 16, så leste jeg et tall, og det var 41. 4-1. Da skal vi ha to rader, 600 i premie. Neste tall, det er 20. 2-0. Åtte. 50, 5-0, 72, 7-2, 87, 8-7, 85, 8-5, 13, 1-3, 70, 7-0, 79, 7-9, 18, 1-8, 75, 7-5, 44, 4-4, 54, 5-4, 81, 8-1, 19, 1-9, 31, 3-1, 32, 3-2, 58, 5-8, 60, 6-0, 68, 6-8, 69, 6-9, 6, tallet 6, 34, 3-4,
51 51 83 83 30 3 0 90 9 0 89 8 9 22 2 2 45 4 5 80 8 0 og det ringer.

Da fikk vi så vidt sortert litt telefoner, og det var noen som kom foran de andre igjen. Og det var Jan Andersen, som fikk bingo på 90. Den har kjørt på bunnpris på Stray, og den er grei, og er da den som er foreløpig vinner av 600 kroner, altså Jan Andersen. Da, etter bingotallet som var 90, så leste jeg fire tall. Det var 89, 8, 9, det var 22, 2, 2, 45, 4, 5, og det var 80, 8, 0. Da skal vi ha tre rader. 1500 i premie. Neste tall, det er 47. 4, 7. Trettiseks, tre, seks, åtte, tallet åtte, sekstitre, seks, tre, 48, 4, 8, 43, 4, 3, 42, 4, 2, 7, tallet 7, 55, 5, 5, 5, tallet 5, 64, 6, 4, 33, 3, 3, 39, 3, 9, 12, 1, 2, 25, 2, 5, 66, 6, 6, og det ringer.

0: Ja, en vinner på treraderen her, Svanhild Sandnes, fikk bingo på 12. Den var kjørt på Hortemo Kolonial og denne grei, og da var det heller ingen flere der, så Svanhild Sandnes er foreløpig vinner av 1500 kroner. Da tar vi litt reklame.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
0: Radio Lolan. Da vi klare med siste spill. Men først så vil jeg bare minne om at i morgen, fredag, så er det nattmix klokka 21. Og da er det Tor Arne, Kåre og Kjell som skal styre det showet der fra klokka 21 til klokka 12. Det blir jo konkurranser, det blir hilsner, musikk og ja, sikkert mye gøy. Så det må du høre på. Men nå skal vi ha siste spill.
3: Spill 4 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, siste spill i kveld og siste mulighet til å vinne 90 000 kroner. Og hvis ikke han går i dag, så er det jo oppe på toppen neste torsdag. Da er han på 100. Men nå får vi se, det kan jo være han går. Vi begynner på en enorader, 400 i premie. Første tall nå, det er 66. 6, 6. Førtini, fire, ni, femtisyv, fem, syv, åtte, tall åtte, 29, 2, 9, 44, 4, 4, 70, og sånn, 70, 7, 0, 78, 7, 8, 6, ringer det? Vi får høre.

Ja, var det jammen med en rask bingo igjen, du. Og det var Asbjørg Berge som fikk bingo på 78. Og det var det åttende leste tallet. Ikke verst. Blokka var kjøpt på Mega i Vågsbygd, eller Hans Haugen, som det hette for 100 år siden. Kan han faktisk huske det. Men det betyr at Asbjørg Berge er da foreløpig av en sprinter som lyder 1200. Etter bingotallet som var 78, så leste jeg et tall, og det var 64. 6-4. Da skal vi ha to rader. Premien er 600. Neste tall, det er 41. 4-1. Tallet ni. Syv tre. Ni null. Syv fire. 60 6 0. 51 5 1. 22 2 2. 13 1 3. 79 7 9. 26 2 6. 40 4 0. 69 6 9. 71 7 1. 21 2 1. 2 tallet 2. 1 tallet 1. 85 8 5. 63 6 3. 30 3 0. 47 4 7. 11 1 1.
42, 42, 56, 56, 62, 62, 89, 89, og det ringer.

Ja, da tok vi imot to telefoner, og jeg tok den ene, og det var fra Rune Sletta Bingolag. Men den som kom foran Rune Sletta Bingolag, det var Carl Johan Seldal. Han fikk bingo på 27, og det han som da har den raskeste bingoen, og den blokka var kjøpt på Joker Homstian. Og da er det den som er, ja, da er det den som er grei, og jeg foreløpig vinner av 600 kroner, han Carl Johan Seldal. Da, etter bingotallet som var 27, så leste jeg 80, 8, 0, 53, 5, 3, 15, 1, 5, og så leste jeg 17, 1, 7. Da er det tre rader her. 5000 i premie. Det kan bli mer. Vi får krysse fingrene og se. Neste tall, det er 19. 1, 9. Trettiseks, tre, seks, femtifem, fem, fem, syttiseks, syv, seks, 52, 5, 2, 25, 2, 5, 46, 4, 6, 68, 6, 8, 7, tallet 7, 77, 7, 7, 43, 4, 3, 45, 4, 5, 39, 3, 9, 61, 6, 1, 12, 1, 2, 84, 8, 4, 31, 3, 1. Det ringer.

0: Ja, da fikk vi inn to vinnere på den siste her. Den ene, det var Maria Anders, fikk bingo på 84. Og den var kjøpt på, ja, de trodde det var Rema 1000 Mosby, var ikke helt sikker. Og den andre, det var Sissels frustrerte fruers bingolag. Den var kjøpt på Prix på Moselmoen, og der var det også bingo på 84. Nå ringer det. Jeg kan, før jeg avslutter, så kan jeg minne om nattmix i morgen klokka 21 til klokka 12, altså 00, midnatt. Og det er Torane, Kåre og Kjell som skal ha den sendingen. Jeg kjører litt musikk, bare sånn for, hvis ikke...
1: Var det feil?

0: king. Da kan vi ha slutt. Det var noen som lurte på om det var noe feil, men det var ikke det. Det var helt riktig. To vinnere på den her, Maria Anders og Sissels frustrerte fruers bingolag. Det er de to som deler den siste her på 5000, altså foreløpig 2500 på hver. Og så var det da Sissels frustrerte fruers bingolag som valgte et helligristall til neste torsdag, og da valgte hun 16. 16 er altså helligristallet neste torsdag, og da er helligristen på 100 000 kroner. Men da ringer det ikke noen flere, så da sier vi at dere som har vært foreløpige vinnere, dere er vinnere. Gratulerer! Og det var alt fra oss, Ann-Karina Holtan. Du var telefonvakt og kontrollør, hadde stø kurs, og ja, alt gikk greit. Og mitt navn er Lars André Strøm. Jeg synes det gikk greit for meg også. Gjorde ikke det?
1: Ja,
0: det er ikke alle sikkert bingospillere som var enige om at de leste riktig tall, men sånn er det jo. Ja vel, da sier vi takk for oss, og på gjenhør. Radio Loland.

0: Kjære lytter, det er en stor glede å kunne ønske deg velkommen til å bli med oss den neste snøetimen, når programsen Dette mitt liv er på lufta. 9-10 er organisasjonen som produserer denne serien, og mitt navn er Jørgen Reinhardsen. I dag heter turen til Toten for å møte et ektepar som gikk fra hverandre, men som har funnet sammen igjen. Hjertelig velkommen som gjester i Dette mitt liv, Nina og Martin Rjukan.
1: Tusen takk.
2: Takk.
0: La oss starte med deg, Nina. Din første 2-3 leveår var i Oslo, før familien flyttet til Rygge, som ligger en snau times kjøretur fra hovedstaden.
1: Min familie bodde i Oslo, og så fikk faren min en jobb i Moss. Så da, den gangen var det litt sånn rift om særlig boliger i Oslo. Så han fikk jobb i Moss, og jeg og min mor og min far, vi flyttet dit. Jeg var førstefødt i familien, eller av søskenflokken da.
0: Hvor stor var søskenflokken?
1: Nei, det var jo, i begynnelsen så var det jo bare meg da. Og så etter hvert, etter 5 år, så kom mellomste søsteren min. Og så etter 10 år så kom lillesøsteren min. Så vi var til sammen 3 barn.
0: Kan du si litt om barndommen din?
1: Jeg hadde en kjempefin barndom i Rygge. Jeg har tenkt på det sånn, når du er der, så tar du det for gitt det man har. Men vi hadde altså, det var unger overalt, unger i gata å leke med, og hadde masse naboer og skogen rett ved. Og jeg hadde en bestevenninne som jeg ble venninne med når vi var 3 år. Og vi var, det var oss to hele tiden, helt til vi var 15 år, og hun fikk seg kjæreste. Så i begynnelsen så var jeg jo med dem, men etter hvert så var jeg jo 15 hjul på vogna, så da måtte jeg begynne å henge med andre også.
0: Da du var 14 år gammel, så fikk du vite at dine foreldre skulle skilles. Hvordan var din opplevelse av dette?
1: Det var brutalt, det var så utenkelig, det var så mentalt uforberedt på at noe sånt kunne skje. For selvfølgelig var mamma og pappa, det var liksom vegger i et hus. Ene veggen skulle ikke ramle ut. Så det var så brutalt, det var et traume. Og jeg husker jeg tenkte at dette var vondt, sånt noe ville jeg aldri utsette mine barn for det var så vondt. Og så hadde man ikke noen særlige referanser til å kunne takle det heller, så jeg gikk nok inn i en sånn opprørsmodus. Tenkte at jeg skal jamme meg, klare meg selv. Jeg skal ikke trenge å være avhengig av de, så jeg flyttet for meg selv da jeg var 15 år. For da... Ja, da flyttet min mor til Oslo med de 2 yngste søstrene mine, og så faren min bodde igjen i Moss da, men jeg bodde ikke sammen med han. Jeg var sint på det begge to.
0: Det var veldig sårbar alder da, 14 år når du fikk greie på dette.
1: Ja. Og samtidig så er man litt sånn verdensmester i hodet, man tror man takler livet, man tror man har egentlig greie på det meste.
0: Du ble tidlig bitt av reisebasillen.
1: Ja, da jeg begynte å reise, jeg var på min første interrail da jeg var 16 år. Så da begynte jeg å reise, først vanlig en måned, ikke sant, som en interrailbillett varte da. Og etter hvert så begynte jeg å liksom, når interrailbilletten gikk ut, så reiste jeg ikke hjem igjen. Da fortsatte jeg å haike videre. Så jeg var, fra jeg var 16 og til jeg var 24, så reiste jeg så ofte jeg kunne. Var kanskje hjemme noen måneder og tjente penger, og så var det ut og reise igjen da.
0: Du var vel kanskje så ung også da du ble en del av dette blitzmiljøet. Det er jo kjent på 80-tallet vel?
1: Ja, det var i... Når jeg var ferdig med videregående, så flyttet jeg jo til Oslo, hvor da jeg begynte på forberedende. Og så var det vanskelig å få tak i noen sted å bo i Oslo, sånn som det Det jo det fremdeles, men ja, jeg kom I kontakt med noen folk da, som okkuperte leiligheter. Og så hang jeg en del på Blitz, så da ble det naturlig at vi okkuperte en leilighet sammen da, jeg og en venninne. Og noen flere folk I noen andre hus etter hvert, så samtidig så reiste jeg jo en del også, så jeg var litt hjemme og så, ja. Så synes jeg det var bortkastet penger og bruke noen penger på husleie da. Jeg var jo litt I opprørsfasen.
0: Hvordan opplevde du miljøet på Blitz?
1: Jeg opplevde det som utrolig mange velmenende, snille mennesker. Mange som var såra. Men jeg husker jo at det var stadig demoer, som det kaltes da, demonstrasjoner. Det hadde jeg aldri noe særlig lyst til å være med på, for jeg synes de ble så aggressive, så jeg var ikke noen sånn der sint blitzer jeg, egentlig. Jeg var litt mer mild.
0: Da du ble 25 år, fant du ut at du ønsket deg en utdannelse, da havnet du I Bergen.
1: Ja, da jeg søkte på kunst- og håndverkskolen, for jeg var... altså etter hvert I den som jeg reiste da så havna jeg jo jeg havna stadig liksom I med folk som røyka weed eller marihuana eller hasj eller drakk altså rus da det var liksom sex, drugs og rock and roll det var liksom det gikk I og samtidig så den rusen førte jo også til at man ikke sant, ble litt sånn oppmerksom på bevisstheten sin og hvem jeg, og hvor kom jeg fra og hva sannhet og mye sånn åndelige, ja, det begynte å ta en sånn åndelig retning også I livet mitt da, hva egentlig meningen med dette her
0: Søkte du inn I alternativet da?
1: Ja, jeg gjorde det så jeg søkte inn I både en periode hvor jeg var veldig inn I sånn astrologi og kunne snakke liksom kun med folk hvis de var født I det og det stjernetegn og ascendanten var på riktig plass og det var veldig mye rare greier og ja, så med krystaller og steiner for energi for ditt og datt og ja, masse forskjellige greier så jeg var også medlem av en okkult orden som heter Rosenkorsordenen som også var, skulle være en sånn bærer av sannheten da. Så jeg opplevde vel egentlig at uansett hva jeg involverte meg så var det som en sånn at det hang en gullerot den gullerota som henger foran som du aldri egentlig når fram til det blir egentlig ikke bra nok for det stadig nye sjelevrenginger og forbedringer og ja.
0: Du fant aldri det du egentlig søkte etter?
1: Fant aldri det jeg søkte etter. Mm. Og så ble jeg mer og mer sånn spissa inn på at det må da være noe som helt sant. Noe som ikke kan rokkes liksom, noe som skikkelig, som helt sant. Så jeg var veldig bevisst på at det sannheten jeg skal finne.
0: Gjorde du noen tanker om Gud på den tiden?
1: Jeg tenkte at hvis Gud finnes, så må han, og da skjønte jeg at hvis han finnes, så han god. Og hvis han finnes, så vil han at flest mulig mennesker skal forstå hvem han Så jeg skjønte at budskapet må egentlig ligge på et ganske intellektuelt lavt nivå. Man trenger ikke være så veldig smart for å skjønne hvem Gud Så det skjønte, det tenkte jeg sånn må det være. Og jeg har jo lest senere I Bibelen at det så enkelt at selv ikke en dåre kan fare vil. Og det liksom, ja, det sånn, så enkelt måtte det være. Sånn at alle kan få gripe det da. Men hva det var å gripe det forstod jeg ikke.
0: Ja, du havnet som sagt I Bergen. Du gikk på kunstskole der. Hvordan var det å komme der?
1: Det var fint. Jeg fikk meg en koselig liten leilighet og men nissen var jo med på lasset da, så det gikk jo det var ikke mange dager jeg hadde vært I Bergen før jeg hang med liksom folk som ruset seg og ja, mye festing og synes det ble veldig vanskelig å komme opp på morgenen og så jeg gikk jo på skolen faktisk I 1,5 år uten å reise og da fikk jeg skikkelig da begynte reisefoten å vibrere skikkelig da hadde jeg planlagt å besøke en venn av meg som hadde flyttet til Alaska så jeg gikk til min professor og sa at jeg trenger å få en permisjon Jeg har et kall på livet mitt, sa jeg. Men jeg vet ikke hva det for noe, men det et eller annet. Nå må jeg reise og finne ut av det. Ja, ja, da. Det du får bare reise. Så da reiste jeg til Oslo. Jeg hadde taxiloppen I Oslo, da. For det var ja, sånn jeg pleide å tjene opp noen penger, da, ved å kjøre noen intensive taxiøkter. Så da fikk jeg faktisk mitt første møte med en levende Gud.
0: Det startet rett og slett med at du skulle prøve ut noen tåregass.
1: Ja, jeg hadde en sånn tåregass som pepperspray I bilen til selvforsvar. Og en kveld så tenkte jeg at nå må jeg sjekke at den dysa funker tilfelle jeg får bruk for den. Og så sprøyet jeg ut av bilvinduet, og så kom alt inn igjen på ansiktet mitt. Så jeg slo litt knockout på meg selv, da. Så gikk jeg inn på, stoppet på en bensinstasjon på Grorud. Og der sto det en kar som jeg hadde pratet med litt tidligere. Han hadde jobbet med en annen bensinstasjon litt lenger ned på Grorud. Og så det renner av øya mine og nesa mi, og han sier, hva som har skjedd? Så sier han, nei, jeg har fått tåregass I ansiktet, så jeg må bare stå her og vente litt til det. 15-20 minutter, så det kanskje over da. Kan jeg be for deg, sånn? Så tenkte jeg at, ja, be. Du, jeg visste egentlig ikke helt hva det var å be. Så la han hendene på hodet mitt, og så begynte han å be I et språk jeg ikke kunne. Og så I løpet av et sekund så forsvant all svien, alt var borte. Tenkte jeg, wow, dette var sprøtt. Og så fikk jeg samtidig litt sånn der, følte at jeg var litt sånn jakttatt på en måte, var litt skummelt, så jeg ville ha oppmerksomheten vekk fra meg selv da. Så jeg spurte, kanskje du heller kan be for en venninne av meg? Da har du mye verre enn meg. Og så sa han at hun heter Trine, sa han. Men Trine vil ikke forandre situasjonen sin, hun vil ha det sånn som hun har det. Og da skvatt jeg skikkelig, og så sa jeg, hvordan I all verden, vet du dette her? Du synsk, eller hva det, hvordan vet du dette her? Det stemte jo. Så sa han at det den hellige ånd som sier det til meg, sa han. Og jeg tenkte, hellige ånd, hva det? Jeg husker liksom fra konfirmasjonen Hellig Alminnelig Kirke. Jeg skjønte ikke hva den hellige ånden var I det hele tatt. Da. Og så spurte han, du har ikke lyst til å være med på et kristent møte da, sa han. Og så hørte jeg meg selv si, med sånn pipete, litt sånn ynkelig, stakkarslig stemme. Jo, det kan jeg godt. Og så ble jeg sånn, hva sa jeg det? Jeg var så kul, jeg skjønner å se, kunne jo ikke... gå på noe kristent møte jeg liksom men da hadde jeg jo sagt at jeg skulle bli med så da tenkte jeg da må jeg jo bli med og så hadde jeg en forestilling da om hvordan et sånt kristent møte var jeg så det helt klart for meg det var nede I en sånn sokkelleilighet tenkte jeg kanskje 8-10 mennesker skikkelig dølle folk med ullstrømper satt og bare hadde ikke noe liv, var bare veldig, veldig kjedelig.
0: Og spiste vafler
1: også. Og spiste vafler også, ja. Det var helt sånn var det. Det var så.
0: Hva var det som møtte deg da?
1: Det som møtte, det var at jeg kom opp på Haugenstua. Det Oslo Kristne Senter lå der. Det var i 1989. Januar 1989. Og der det altså 1000 eller 1500 unge mennesker. Og det sånn full trøkk og lovsang og jubel. Og jeg aldri opplevd noe I nærheten en gang. Jeg ante ikke at jeg tenkte, her har jeg kjørt taxi mange år I Oslo og ikke visste om det stedet her. Det samler så mange mennesker, ungdommer, liksom hver søndag. Det skikkelig godt bevart hemmelighet. Og så, ja, mens vi sto inne på møtet her, det var sånn, forkynnelsen og prekene, den fikk jeg, skjønte jeg ingenting av. Det var liksom helt, gardien var nede, så jeg skjønte ingenting. Men det jeg så da, det var en jente som sto og vitnet om at Jesus hadde forandret livet hennes, og hun hadde vært prostituert I 17 år. Men jeg så på det ansiktet at der var det ikke noe urenhet, det var helt rent. Så jeg så på ansiktet hennes at noe hadde skjedd, for du har ikke det rene blikket etter 17 år på gata. Så jeg skjønte at det hadde skjedd noe, og så kjente jeg at det rant på nesa mi, så jeg trodde at jeg hadde begynt å blø neseblod, for jeg hadde jo ikke noe triste følelser, jeg var så helt nøytral I følelsene. Og så ser jeg at det tårer da, som renner, liksom. Og så sier jeg til han som har tatt meg med, Rune, så det renner av øynene mine. Og så sier han, ja, det bare steinhjertet som smelter, bare slapp av han. Så tenkte jeg, ja. Så sånn, det var en veldig sånn fin opplevelse den kvelden på det møtet, uten at hadde ikke skjønt noen ting av evangeliet, eller hvem Jesus var, det hadde jeg ikke skjønt enda. Jeg husker at min mor, som her nå, sa til meg at Nina, det var visst bra for deg, det møtes da, for du smiler sånn. Så det gjorde, jeg smilte ikke så mye, jeg var en sånn sur harsrøyker. Alltid litt, ja, litt sånn sur.
0: Vi må høre mer om hva som skjer etterpå, men først har du valgt en sang.
1: Ja, jeg har lyst til å høre takk. Før at du inte tog det gudomlige det en svensk salme den det var min sønn som sendte den til meg for en stund siden hør på denne mamma sa han og den traff meg midt I hjertet så den har jeg lyst til å dele

0: Du hører på programmet Dette mitt liv, og mitt navn Jørgen Reinersen. I dag besøker jeg Nina og Martin Rjukan i deres hjem på Toten. Og Nina, du ble med på et kristent møte, sa du før denne musikalske pausen. Og ja, hvordan var, reagerte du kroppen og hele deg i etterkant etter å ha fått en opplevelse som var veldig spesiell?
1: Det skjedde faktisk noe som var litt spesielt. Det tror jeg var, lurer på om det var samme kvelden. Da lå jeg i senga oppe, for da bodde jeg hos mora mi i den perioden. Og mens jeg ligger i senga, så ser jeg så i et øyeblikk en sånn flamme som går inn i hjertet mitt. Og fargene på den var sånn lyse, blå og lilla. Det var sånn, det kjente jeg gikk inn i hjertet mitt. Og så kjente jeg veldig tydelig at jeg skulle melde meg ut av den Rosenkorsordenen som jeg var medlem, eller som jeg var med i.
0: Den okkulte, ja.
1: Den okkulte ordenen, ja. Så det også gjorde jeg veldig rett etter jeg hadde vært på det møtet, uten at jeg egentlig helt forstod hvorfor. Ja, det var det som skjedde, og så begynte jeg å tenke litt mer på Gud da. Jeg tenkte, hei, jeg må jo ta meg kraftig sammen, og det var vanskelig.
0: Men du reiste så til Alaska som du hadde planer om?
1: Ja da, jeg dro til Alaska i april 1989. Da dro jeg for å besøke en venn som jeg hadde møtt på reiser tidligere. Vi hadde reist mye sammen i Hellas, og jeg pleide å bo på en strand på Korfu. Og der jeg ble kjent med han da. Så han hadde flyttet til Alaska og studerte der. Og jeg dro for å besøke han. Og ja, jeg var litt der han bodde i Fairbanks, men det var litt drama, litt fram og tilbake der, for han hadde flere dameforhold som var litt spesielle, og det var mye kaos. Så jeg ble, men han hadde kjent en pelsjeger som bodde litt lenger nord i Alaska, da, ikke så langt unna Brooks Range, som ligger, litt nord i Alaska. Så jeg fikk bo sammen med en pelsjeger en periode, langt ut i bushen. Det var en fin opplevelse. Og så ble jeg kjent med noen gullgraver og med noe Alaska, litt sånn end of the road da. Så det er veldig mye sære folk der. Det er sånn, enten så liker du Alaska, eller så hater du det. Det er veldig spesielt. Jeg likte det veldig godt da. Det har noe sånn pioneraktig i seg. Det er liksom ikke, det er mer territory da. Litt vilt og vind på scratch og skal isolere huset og få det varmest mulig, så er det liksom bare sånn fugeskum på hele huset og så skjære ut vinduer til slutt. Ikke sant? Det er ikke så strenge bygningsforskrifter, og det er veldig fritt da. Det likte jeg. Det appellerte til meg. Så jeg var i Alaska i 4 måneder, og jeg hadde med meg konfirmasjonsbibelen min. Jeg begynte å lese, ikke sant? Begynner på begynnelsen av boka, man gjør jo det på bøker, og jeg ramlet jo veldig fort av da. Og jeg tenkte at jeg tenkte på Gud, og så tenkte jeg at jeg vet du finnes liksom, men jeg klarer jo ikke å bli bra nok. Så jeg får det ikke til. Så havnet jeg jo, ikke sant, med det samme type folk da, som jeg alltid hadde tiltrukket meg. Jeg tror jeg hadde vært på en øde øy, så hadde jeg truffet på noen som hadde røyket. Og, ja. Så jeg ble i Alaska i 4 måneder da, og hadde egentlig tenkt å bli værende der, flytte tilbake dit. Så var det en ny runde med å kjøre taxi i Oslo da, og tjene litt penger for å kunne reise tilbake. Og da ligger det en dag et nytestamentet i postkassa hjemme hos mora mi. sånn lettlest utgave, en levende bok.
0: Hvordan havner du der?
1: Du, det vet jeg ikke. Det noen som har fått det fortsatt. Den skal legges I en postkasse. Det første gangen det skjedd. ikke skjedd siden heller.
0: Begynte du å lese?
1: Ja, jeg begynte å lese den, for jeg tenkte at jeg leste jo så mye dumme pocketbøker, ikke sant? Når du sitter og kjører om natta, da, så det litt sånn ventetid og sånt. Så tenkte jeg at den skal jeg lese. Så det, og jeg begynte jo I begynnelsen av boka, og I Nytestamentet så det jo greit å begynne I begynnelsen. Og jeg leste om Jesus, og jeg bare, wow, for en fyr! Han jo helt rå. Han jo så grei. Jeg synes han var så fantastisk. Jeg synes måten han møtte folk på, det han gjorde, og helbreda, og satt folk. Nei, jeg synes det var helt, det går an, liksom. Og så kom jeg liksom til oppstandelsen. Og jeg hadde ikke fått med meg at han hadde stått opp fra det døde, jeg.
0: Nå.
1: Jeg har ikke, jeg vet ikke om jeg var syk den dagen I kristendomstimen. Jeg hadde ikke fått det med meg. Så det var sånn der, når han hadde stått opp, og han hadde vist seg for liksom over 500 gang, altså han hadde stått opp, han levde igjen. Og jeg spurte passasjeren min, vet du, jeg leser at Jesus har stått opp, at han levende, visste du det? Og ble nesten litt sånn, for det ingen som har fortalt meg det før at han levende liksom så da tenkte jeg at det han ville jeg bli kjent med så
0: du hørte også på kristen radio for å bli kjent med Jesus
1: ja, jeg begynte å høre litt på kristen radio for jeg tenkte jeg må finne ut hvordan jeg ble kjent med den da for jeg trodde jo og jeg leste det, jeg trodde jo alt som sto der jeg trodde det var sant
0: en god egenskap
1: det gjorde noe med meg Så da begynte jeg å høre på kristne radio, og da ba de en frelsesbønn. Så jeg tenkte litt på det da, og fikk jeg liksom framgangsmåten, hvordan at jeg skulle be Jesus om å komme inn I hjertet mitt, det var liksom nøkkelen på en måte, det skjønte jeg da. Men så var jeg ikke helt klar sånn en gang. Jeg tenkte liksom, at kristne egentlig bare ute etter pengene mine. Så kom det en sånn mild stemme til meg Nina, har du så mye penger du da? hadde jo ikke det så der røykte den liksom men så bare bestemte jeg meg en dag da sto jeg på Bjerke drosjeholdeplass og så sa jeg til Jesus, unnskyld for alt Nå vil jeg at du skal komme inn I livet mitt. Komme inn I hjertet mitt. Og så gjorde den det, vet du. Det bare fossa gjennom meg en sånn kraft. Som en... Det var som å kjøre I en sånn nedoverbakke I en berg- og dalbane. Den der, det kilte hele vesenet mitt. Og jeg ropte. Da Fryd kjørte ut av holdeplassen og kjørte nedover Trondheimsveien og bare hylte av Fryd. Og det var helt, og da begynte, der begynte liksom min vandring med Jesus. Og det, jeg burde ikke forbedre meg noen ting. Jeg burde bare bli kjent med han. Så viste han meg steg etter steg hva jeg skulle endre på. Og I begynnelsen så røyka jeg jo hardt og leste Bibelen og syntes at det var helt fantastisk. Men da viser han meg bare at du kan ikke ha fellesskap med meg og røyke hardt. Det som olje og vann, det lar seg ikke forene. Ja, men da velger jeg jo deg, Jesus. Og så valgte jeg han, og så var jeg løst. Det var ikke noe mer. Så når man tar imot Jesus, så får man tro. For troen en gave. Og så må man øve seg I å tro. Men da har man tro. Man trenger aldri å stresse med å prøve å få mer tro. For troen legger Gud ned igjen som en gave. Både tro på Gud, men også troen og vissheten om at vi har en fiende. de fikk jeg ganske samtidig. Og når det gjelder den harsen, så fikk jeg bare en åpenbaring om at jeg kom til å bli prøvd da, på den avhengigheten jeg hadde hatt. Det gikk 3 uker eller noe sånt nå, og bak I drosja så ligger det en dag, en som vi kaller for en pøkk, da. Det en sånn 100 grams harsklump, ser ut som en sånn ishockeypøkk. En hel sånn ligger bak I baksetet I drosja. Og jeg bare visste der var fristelsen. Da tok jeg med meg den, og så bare gikk, kjørte jeg inn på SO-stasjon på Vika, og så brøyte jeg den I småbiter og bare priste Herren. Halleluja, takk Jesus at du har løst meg fra den avhengen.
0: Da fikk du en frigjørende følelse etterpå.
1: Ja, helt vidunderlig. Jeg ble aldri prøvd siden.
0: Halleluja.
1: Ja. Det var stert.
0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv. Og I dag jeg, Jørgen Reinersen, på Toten og møter Nina og Martin Rukan. Og straks skal du få mulighet til å bli kjent med Martin, men først Nina, så du valgte en sang til.
1: Ja, den heter You Are My Hiding Place. Og det Jesus, han mitt tilfluktssted.

0: Kjære lytter, det program Send dette mitt liv som på lufta, og det Nina og Martin Rjukan som dagens gjester. Martin, i motsetning til Nina, så vokste du opp med foreldre som kjente godt til Jesus.
1: Ja, fra tidlig barndom så jeg oppvokst med å gå på søndagsskolen og være med foreldrene mine på møter, og de gikk i Philadelphia i Oslo. Og hadde en trygg og god barndom sånn til å begynne med da. Og har hatt kristne, ja, altså hele slekta har vært pinsevenner da. Og spesielt min bestefar har betydd veldig mye. Han var veldig sånn trygg og god person, og jeg tenkte alltid at hvis jeg har lyst til å bli som han. Så var det at foreldrene mine sånn gradvis sluttet å gå på møter. De begynte å dra til, som ble så populært på slutten av 60-tallet, sånn sydenreiser og sånt til Mallorca og Kanarien. Og da begynte de å åpne opp for alkohol, og da ble det mindre og mindre møter, og til slutt så gikk de ikke på møter i det hele tatt, og da ble det mye festing hjemme og sånn.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Nei, jeg synes jo det var, uten å si noe negativt om foreldrene mine, da, fordi jeg har vært god og gjort så godt jeg har kunnet, så var det jo litt sånn uttrykt, og det var mye sånn, ja, sånn narspill, og så det var jo, ja, det ble jo litt forandring. Dette skjedde jo sånn gradvis da. Men så endte jo det med at de ble skilt da. Jeg var en 17 år. Og ja.
0: Da, det var da du, i etterkant av det, du flyttet opp til din besteforeldre, eller?
1: Ja, da flyttet jeg for å ta videregående da, til Ulefoss i Telemark. Da bodde jeg 3 år hos besteforeldrene mine.
0: Og var det trygt og godt?
1: Det var trygt og godt.
0: Ja.
1: Det var fint. Og de var, bestefaren min var en veldig sånn troens mann, og han var ikke sånn som liksom bare forkynt evangeliet for meg, men på en måte med livet sitt da. Han var en veldig sånn god person. For eksempel så sa han aldri noe negativt om andre folk. Så han sa noe som var alltid for å løfte opp. Og det gjorde veldig inntrykk på meg. På 3 år så hørte jeg han aldri si noe negativt om noe menneske. Og jeg bare nevner det at han vokste jo opp også i et kristent hjem da. Han kom fra Seljord. Og foreldrene hans, de var skikkelig sånne bønnemennesker. Så farmor fortalte det at når hun var på besøk der, så var det akkurat som freden senka seg ned over skuldra dine. Og når de overnatta der, så hørte de disse to gamle menneskene ba. De startet alltid dagen med bønn, vet du, og løftet fram hele familien. Og hun fortalte også det at når, ja, det blir min oldemor da, når hun døde, 1964, da kom farmor inn på sykeleie der, og da hadde smil om munnen i kveld, jeg møtte Jesus. Og hun og sønnen og bestefaren min, de satt og sang lovsanger inn i døden. Så det er det er sterkere historiene der.
0: Så spesielt.
1: Ja. Så alle de årene hvor jeg ble frelst da jeg var 29, og da bodde jeg i Oslo fra jeg var sånn 20 til 30, og da ble det på meg også gradvis mer og mer festing og liksom det livet der da.
0: Men det er etter du ble frelst?
1: Nei, det var før.
0: Det var før, ja.
1: Ja,
0: ja, for etter videregående så var du i militæret.
1: Ja.
0: Og da havner du etter hvert som FN-soldat i Libanon.
1: Ja, ja.
0: Hvordan opplevde du den tiden?
1: Jo, det, jeg fikk jo det som var det fine med å være i Libanon. Jeg fikk veldig sånn israelerte da.
0: Ja.
1: Ja, var en del på permisjon der og så land, og det var veldig herlig. Så det var, og ja, det var en spesiell tid. det et halvår jeg husker veldig godt da. Jeg fikk jo mer kjennskap til konflikten der nede og ja.
0: Hvordan var det også å være i krigszone?
1: Ja, det blir jo litt mer alvor. Altså, det blir jo stor forskjell på å avtjene verneplikten i Norge da, hvor alt liksom bare sånn man øver seg kanskje opp til en krig som ikke men der var vi jo inne i en krigszone. Så det var jo mange ting som kom kanskje inn i underbevisstheten. Man prøvde å være tøff der og da, og liksom men det klart at man gjorde seg tanker da. Og jeg opplevde jo å se et sånn selvmordsangrep på lang avstand en gang, hvor det var en to shia-muslimer som kjørte i en liten bil fullastet med TNT inn i en jødisk kolonne hvor det var mange soldater som ble drept. Bilen delte i to. Og det var ja, da var jeg kanskje sånn 400-500 meter unna. Det så du på avstand. Så det gjorde veldig inntrykk. Da ble vi sendt tilbake inn i Israel og måtte være der en ekstra dag. Og jeg husker det preget oss alle sammen. Da gikk vi og drakk oss fulle på en pub der da. Men så ja, det veldig mye hat og sånt nå. Men så oppdaget jeg også en annen ting mens jeg var der nede. Jeg fikk jo faktisk Israel i hjertet, og jeg så jo den der måten media fremstiller Israel på da, allerede den gangen. Vi fikk jo tilsendt norske aviser og sånn, og da så jeg at mye av det de skrev, det stemte ikke med virkeligheten da, sånn som vi opplevde det.
0: Mm. Var det et halvt år du var der nede?
1: Ja, det var et halvt år.
0: Hva gjorde du når du kom tilbake til Norge da?
1: Jo, da hadde jeg egentlig planer om å få meg en utdannelse og sånt nå. Og så tok jeg taxilappen.
0: Ja.
1: Og så ble det, ja, så ble livet sånn at det ble mindre og mindre studier og mer drosjekjøring. Til slutt så bare kjørte jeg drosje. Og da gikk livet ut på liksom å jobbe. Jeg kjører drosje i uka og fest i helgene. Det var liksom det livet. Det ble mer og mer, og frem til jeg var sånn 25, så synes jeg dette festelivet var litt sånn artig, ikke sant? Men så begynte det å gå i nedoverbakke. Men så blir du på en måte fanget inn i det, da. Og da er det litt sånn hardt å komme ut av det. Så jeg hadde vel en avhengighet også til alkohol, da. Men jeg likte aldri sånne harsj og sånne ting da. Jeg har prøvd det, men jeg har aldri likt rusen liksom da.
0: Men det var et par kollegaer der som ble kristne, og hva tenkte du om det?
1: Ja, jeg fikk meg noen venner i drosja etter hvert da. Og vi begynte å vanke litt sammen og var litt ute på byen sammen. Og da var det en god venn av meg som plutselig en dag så sier han til meg at nei, da, jeg kan ikke bli med ute i helgen, for jeg skal på et møte, sånn. Og da skjønte ikke jeg hva han mente en gang. Jeg trodde jeg kanskje han skulle møte noen, ja, men han skulle på et kristent møte, da. Og han kom på besøk etter et par dager, vet du, og det var en total forandret mann. Det var fra mørke til lys, altså, bokstavlig talt. Jeg ble helt forbløffet. Jeg så hele ansiktet lyst, og jeg skjønte, det fanget litt min nysgjerrighet, da. At jeg skjønte ikke alt han vitnet mye og sånn. Det var mye av det jeg ikke skjønte, men og en kamerat til også, som også ble frelst, og de drev og ba for meg og kom på besøk og ville ha meg med på møte, og det var veldig sånn motstand da. Jeg svarte ja, og så trakk jeg meg. Jeg fikk frykt da, vet du. Men bare for å nevne det, altså, jeg har på en måte i mitt hjerte visst veien da. Jeg visste at skal jeg gjøre noe, så skal jeg bli en kristen. Det har jeg alltid visst. På grunn av slekt og mine besteforeldre og alt det der, så har jeg alltid på en måte visst at det er det som er veien å gå. Og jeg husker at en gang jeg gikk nedover i Storgata i Oslo, så ble jeg stoppet av noe som heter Santologikirken, og masse spørsmål og sånn, men jeg visste at det der var bare fake også. Det kristne tro som ja, det har jeg visst i mitt hjerte, på en måte. Men, ja, disse vitnet for meg, og jeg svarte ja, og så trakk jeg meg, og svarte nei, og det var til og med gikk så langt at jeg satt meg inn i bilen, og var på vei til møtet, og så hoppet jeg i sinsenkrysset, jeg fikk sånn skikkelig frykt, da. Jeg vet at jeg ikke sa, jeg skal bare reive opp døra,
0: og Norges mest trafikalt kryss.
1: Ja, ja, de stoppet inn på siden der, så fikk jeg hoppet ut av bilen. Men i alle fall så de ble så lei, så de samlet en gjeng, og de hadde bønnemøte faktisk for meg da. De ropte til Gud, og sa det at nå er det slutt. Nå skal Martin bli frelst. Og da tror jeg de brøyt noe i ånden da. Og jeg hørte meg selv si ja, jeg blir med på møtet. Og da husker jeg det at moren min kom på besøk og skulle ha meg med til tanta mi. Men da ringte jeg og sa, nå er jeg ikke hjemme, men nå er jeg der og der, ikke sant? Så de kom og hentet meg da. Og jeg hadde litt sånn forventninger i hjertet når jeg kjørte til, ja, på samme sted som Nina forteller om, Oslo Kristne Senter da. Og jeg kjente liksom at nå kommer det til å skje noe. Jeg visste ikke hva da, men jeg bare hadde noe sånn i hjertet da.
0: Og det, kjære lytter, det skal du få med deg i neste program, for nå er tida ute i dette programmet. Hva skjedde for noe med Martin når han kom inn på Oslo Kristne Senter? Nå, Martin, skal du velge en sang.
1: Ja, du, da velger jeg en som heter Han Tek, ikke glansen av livet. Og den er litt spesiell for meg, fordi at faren min, da, han sklei bort fra Gud, men han kom tilbake som på slutten av livet. Kanskje 3 år før han døde. Og han likte den sangen veldig godt. Og den ble spilt i hans begravelse. Og jeg synes det er en veldig fin tekst.

Kjære, kjære lytter, det har blitt mange tårer på oss alle under den innspilling som du kanskje har fått med deg. Og neste uke skal du få lytte til fortsettelsen av Martin sitt gripende vitnesbyrd. Og du skal også få høre hvordan Nina og Martin møtte hverandre og senere ble gift, men etter noen gode år forlot Nina Martin. De var så fra hverandre i noen år, før de ble gift på nytt. Dette er så nydelig og så gripende, så inviter gjerne noen til å lytte sammen med deg om en uke. Nå vil jeg gjerne be en bønn med deg som enda ikke har tatt et standpunkt om å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Gud satte i gang verdenshistoriens største redningsaksjon da han sendte Jesus, sin egen sønn, til denne verden, slik at alle mennesker skulle få en mulighet til å bli frelst og løst og fri fra lenker og bånd. Frelsen er en gave som kan tas imot ufortjent og bare av nåde. Som du vil ta imot Jesus som din frelse og Herre i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag tar jeg imot den gaven som frelsen er. Takk at du nå er min Herre og frelser, Jesus. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel om du ikke har en fra før. Og vi setter deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er veldig fint å bli del av et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt nummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Og på vår hjemmeside som skrives slik 90 med bokstaver og timetall, altså nitti10.no, finnes både vårt telefonnummer og e-postadresse. Her er også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak. Mange tidligere episoder er nå tilgjengelig som podcast, så du kan lytte akkurat når du måtte ønske på denne programserien,

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Kontrigospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Vi er kommet frem til uke 36. Uke 36 i vår herrens år 2026. Jeg valgte å kalle dette denne programposten Rest in Peace, Dolly Parton Special Edition. Dolly Parton, eller Dolly Rebecca Parton. Hun ble født i 19. januar 1946, og hun døde 25. august 2026. Bare noen få dager siden. Så det blir en hyllest, og det blir mange sanger her med Dolly Parton og andre kjente artister. Vi skal høre på artister som Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton, Ann-Kathrin Jarl Gabrielsen, Angela Lidin, Janne Merete, Werner Oxford, Brad Paisley, Vince Gill, Joss Bates, Steven Kvinnlaug fra Norge, supergruppa Alabama og Ivar Dolve fra Norge. Vi startet det hele med Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Her kommer titellåten på CD-en og sangen Honky Tonk Angels. It wasn't God who made Honky Tonk Angels, faktisk. Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton, vær så god.

Ja, her hørte vi fra CD-en Honky Tonk Angels, og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, med spesiell gjestartist Kitty Wells. Sangen vi hørte var sangen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og denne utgaven av Country Gospel-teamen for eventuelt nye lyttere har jeg valgt å kalle Rest in Peace Dolly Parton Special Edition. Det blir en hyllest til Dolly Parton som nettopp reiste videre til et bedre sted. Hun ble født i 19. januar 1946 og døde 25. august 2026, bare noen få dager siden. Neste ut på spillista Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen, Vandre med Jesus.

Ja, det var sangen Vandre med Jesus med artisten Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen. Vi hørte her Vandre med Jesus. Neste ut på spillista I dag sangen On the Wings of a Dove, fremført av Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette.

Ja, det var sangen On the Wings of a Dove med artistene Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Angela Ledin ligger klar nå med en CD som skal spinne rundt. Hun snakker om de som laver radio. Mr. Radio Man. Vær så god, Angela Ledin.

Ja, det var artisten Angela Lidin som sang for oss Mr. Radio Man. Nå kommer Janne og Merete sammen med artisten Vernon Oxford. Janne og Merete sammen med Vernon Oxford, og sangen den heter Mommy, Do You Think I'll Go to Heaven?

Det er Janne og Merete sammen med Vernon Oxford med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete. Nå kommer en duett der, det er artisten Brad Paisley sammen med Dolly Parton. When I get where I'm going, when I get to where I'm going, Brad Paisley sammen med Dolly Parton.

Ja, det var Brad Paisley og Dolly Parton, men de sang akkurat sammen When I Get to Where I'm Going, Brad Paisley og Dolly Parton. Vi fortsetter å hylle Dolly Parton som nylig døde den 25. august 2026, bare få dager siden. Hun ble født 19. januar 1946, så dette programmet en hyllest til denne store artisten som reiste vekk fra denne jord. Vi hører på en duett, Vince Gill, sammen med Dolly Parton. I Will Always Love You, og den skrevet av Dolly Parton faktisk. Vince Gill, sammen med Dolly Parton, I Will Always Love You, hentet fra Vince Gill sin CD, Souvenirs.

Duett der med Vince Gill og Dolly Parton fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og det var sangen som Dolly Parton har skrevet, I Will Always Love You. Josh Bates kommer nå med Perfect Day.

Josh Bates, vi hørte her med Perfect Day. Nå kommer Steven Kvinnlaug, norsk artist Steven Kvinnlaug, One Red Rose for Mama.

Ja, det var sangen One Red Rose for Mama. Artisten, det var Steven Quinlaug. Og hvis du hørte litt knittring der, så var det faktisk det på vinyl, altså LP. Derfor var det litt knittring I den sangen, det blir jo ikke noe. Steven Quinlaug, One Red Rose for Mama. Nå kommer Alabama, og det en CD. Her kommer Alabama med sangen I Am a Pilgrim.

Ja, det var Alabama vi hørte her med I Am A Pilgrim. Nå kommer denne CD-en som vi har hatt tidligere I programmet også, Honky Tonk Angel. Og her det Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, og de skal fremføre sangen I Dreamed Of A Hillbilly Heaven. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette.

Ja, det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Vi hørte her. Angela Lidin kommer nå med sangen A Choice People Make. Angela Lidin.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med A Choice That People Make. Angela Lidin. Nå kommer norsk artist Ivar Dolve med sangen The Great Speckled Bird. Ivar Dolve, og etterpå kommer gruppa Bullseye Band, Kirke om natten. Men først Ivar Dolve, The Great Speckled Bird.

Ja, det var Bullseye Band, Kirke om natten. Nå ser jeg tida raser gårde, det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, og gjenstår det bare for meg I studio, Per Goversen, og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favorittradiostasjon. Ha en flott sensommer eller høstuke, alt etter hvor du I Norge, til å høres igjen på lufta om en uke. Helt på tampen får vi plass til Anita Hernes, Aldri, alltid. Aldri, alltid fra artisten Anita Hernes.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.